0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa, sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: mutta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarhut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes. Ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Minä

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.
4: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
5: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mm. Onhan noin hyvin.

0: Reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
1: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
0: YAn verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
2: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan yhteisessä lausunnossa. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista Sveitsissä loppuviikon ajan. Neuvottelut alkoivat sunnuntaina sekavissa merkeissä. Iranin edustajien kerrottiin yhdessä vaiheessa myös poistuneen neuvotteluista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämien uhkausten vuoksi. Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Kalissa presidentinvaalien tuloksen selvittyä. Presidentinvaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut. De la Espriella voitti vaaleissa vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja. Poliisi on puolestaan käyttänyt kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormusin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormusin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Tuommoinen pilvipoutainen on sää tällä hetkellä. Lämpötila 14 astetta ja heikkoa pohjoistuulta. Aamu mennään melko lailla pilvisessä säässä, mutta jo aamupäivällä alkaa pilvipeite rakoilemaan. Päivä siis näyttää ennusteen mukaan aurinkoiselta, illalla luvassa puoli pilvistä. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Rakastamme Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan itse asiassa tämä ja ensi viikko kaikki arkiaamut 7-11 mun kanssa. Se on mukavaa se. Tänään on kesäkuun 22. päivä, eli juhannus on nyt lusittu, mutta mä en puhu yhtään mitään siitä, että mukako alkaisi päivä lyhenemään. Ei, sitä nyt nautitaan tästä valoisesta ajasta. Puhutaan siitä pimenemisestä vasta sitten, kun se oikeasti huomaa. Kello on 10:30 ja näin 22. kesäkuuta muuten nimipäivä sankareita on 3. Paulalle, Pauliinalle sekä Liinalle lähtee oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Tänään maanantaiseen tapaan muuten 8:30 8.30 Pesis-magasiin ja tänään mun vieraaksi tänne saapuu pesäkarhuista Mia Puolakka, joten ehdottomasti pysyhän kuulolla. Haloo Helsingiltä kuullaan nyt, voiko enkelitkin eksyä, ja siihen perään Chris Realta Road to Hell.

Chris Realta soi Road to Hell. Kello on justiinsakin 7:19 nyt. Oikein mukavaa maanantai huomenta, hyvää alkanutta viikkoa. Se on Taru täällä Radioporin aamussa sun kanssa. Huomenna starttaa Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena. Ja Suomi Areenallahan on juhlavuosi. 20 vuotta tulee täyteen tänä vuonna. Ja tosiaan tuota ohjelmaahan on jo saanut kesäkuun alusta asti tutkailla, että mitä siellä oikein onkaan. Ja päivittäin tietysti siellä erinäköisiä juttuja ympäri kaupunkia on keskustelutilaisuuksia. Ja noin 300 kumppaniorganisaation voiminhan tämä nelipäiväinen festari on rakennettu. Ja huomenna tiistaina starttaa, perjantaihin asti mennään. Ja tämän vuoden Suomi Areenan kantava pääteema, se on luotto. Ja tuota huomenna itse asiassa päivän teemana on turvallisuus. On erinäköisiä turvallisuuteen liittyviä asioita ihan sieltä maanpuolustuksesta ruokaturvallisuuteen. Se on huomisen ohjelmaa. Ja lavaohjelmahan nähdään yhteensä 8 lavalla virallista festivaaliohjelmaa. Kyllä 8 lavalla on sitä virallista festivaaliohjelmaa ja tota, kyllähän se on nyt vähän enemmän tuonne juhlavuoden kunniaksi tuonne etelärannan suuntaan rakentunut tämä festarialue, mutta kyllä ympäri kaupunkia edelleen muuten mennään tuttuun tapaan. Erika Wiikman jatkaa tästä Chichi Oliina, ei muuta kuin oikein mukavaa Suomi Areena viikkoa.

0: Erika Wikmanilta soi Cicciolina. Suomi Areenan pääpuhujana muuten Kanadan entinen pääministeri, kansainvälinen politiikan supertähti Justin Trudeau. Ja hänhän puhuu Raatihuoneen puiston lavalla torstaina. Kello 18 on suunniteltu alkamisajankohta tuolle jutulle. Ja hän ei ole itse asiassa vieraillut Suomessa poliittisen uransa aikana aiemmin. Eli ihan tämmöinen mukava kosketus Suomeen Purista heti ensimmäisenä. Se on hienoa se. 7.23 on kello. Kohta kuullaan Bruno Marsilta Grenade.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijazz.fi.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
12: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
13: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
12: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
14: Suomi Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
15: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
16: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bruno Marsilta soi Grenade ja kello on 7.31. Oikein hyvää maanantai huomenta, Taru täällä sun kanssa. Jos sä nyt oot ehtinyt jo, voisiko sanoa tällaiseen kypsään aikuisikään, niin joskus sitä taatusti lämmölläkin noita niin kutsuttuja entisaikoja muistelee. Monet nuoret, vähän vanhemmatkin aikuiset muistelee siinä nostalgiaryöpyssään. Esimerkiksi tuota 90-lukua, ja mä itse kyllä myös muistelen 90-lukua, koska mä oon ollut silloin teini, mä elin ne nuoruusvuoteni nimenomaan 90-luvulla. Eikä toi, jotenkin se 90-luku on kuitenkin ollut sellainen taitekohta, että ajattelee, että ei ole jotenkaan ihme, että palaa sinne takaisin. Ei pelkästään sen oman teini-ikänsä takia, vaan se, että silloin oikeastaan elettiin aika lailla viimeisiä hetkiä, viimeisiä aikoja, ennen kuin internet ja älypuhelimet mullisti kyllä ihan lopullisesti tämän maailman. Ja kyllähän sieltä Ysäristä ihania asioita löytyy, mutta ei ihan kaikkea ole kyllä ikävä. Otetaan tähän väliin Westernin yhtyeinen Pölöille kyytiä ja sitten mietitään, että mitä ei ole ikävä sieltä 90-luvulta. Tuleeko sulle jotain mieleen?

Vesterinen yhtyeineen antoi sitä pöllöille kyytiä. Kello on 7.36 ja me jatketaan nostalgisoinnin parissa. 90-luvulla on itse ollut teini, niin kuin moni muukin tällä hetkellä tämmöinen reilu 40-vuotias, niin siellä on paljon hyvää. Mä itse lämmöllä muistelen niitä aikoja, että ei ole mitään todistusaineistoa kaiken näköisistä jutuista, kun ei ollut näitä älypuhelimia. Ne on vaan muistoissa ja ne on jotenkin kyllä painunut sinne ihan hyvin nämä teini-asiat. Ja myöskin ihan tavallisia valokuvia löytyy. Se, että onko nämä otokset kauhean hyviä vai ei, niin no ei siitä sen enempää. Tästä 90-luvun nostalgisoinnista kirjoittaa myös Menaiset. Ja kyllähän siellä on paljon hyvää, mutta on siellä sellaisia asioita, mitä ei ole niin kauheasti ikävä, mutta on niissäkin tavallaan oma viehätyksensä, nimittäin kun valokuvia ei silloin kännykällä otettu, vaan oli ihan oikea kamera, mistä piti kehittää ne filmit, niin kun ne valokuvat sitten tuli ja tajusi, että täällä on nyt sormea edessä vähän enemmän tai vähemmän tai on valottunut tai muuta, eli kun nämä valokuvat epäonnistuivat, niin sillä ei kerta kaikkiaan voinut mitään. Se oli siinä se valokuvasarja ihan filmikameralla otettu, mutta se oli jännää. Vitsi, se oli älyttävän jännittävää, kun olit vienyt sen joko 24 tai 36 kuvan filmin kehitettäväksi. Sitten odotit postissa sitä esimerkiksi saapuvaksi. Niin ai että, se oli jännittävää, että minkälaisia niistä tuli. Ja toinen sellainen asia, mitä ei ole todellakaan ikävä, on se, että joka paikassa, lähes tulkoon ei nyt ihan joka paikassa, mutta siinä sisällä poltettiin tupakka. Et kun nyt olit vaikka jossakin ravintolassa tai muuta, niin se oli kyllä sellainen asia, että ei ole ollenkaan ikävä näitä tämmöisiä savuisia ravintolahetkiä. Ja sitten on tietysti, kun nykypäivänä sä oot tottunut siihen, että sut saa lähes kiinni koska tahansa sillä kännykällä. Tai sä saat sen sun ystävän tai vaikka vanhemmat tai lapsen kiinni aika lailla helposti, niin eipä saanut ennen. Ei saanut ennen, kuin ei lankapuhelin oikein kulkenut kauhean hyvin missään taskussa mukana, mutta en mä tiedä, kaikkeen tottuu, että sen huomaa nykyään, että kun sä saat kiinni, niin se myöskin tosi nopeasti tavallaan huolestut siitä, että hyvänä aikaa, että se ei nyt vastaa, vaikka mä oon 3, 4, 5 kertaa jo soittanut, niin sitten ei sitä jotenkaan silloin aikaisemmin ajatellut niin, että se on ihan normaalia, että aina ei ole välttämättä tavoitettavissa. Niin se vaan on. Onhan näitä kaiken näköisiä muitakin asioita. Muun muassa se, että se oli hirveätä, kun joku nauhoitti sun lempikasetin päälle.

0: Sali Eetta ja Million Dollar Smile. Kello on ihan justiinsa varttia vaille 8. Hyvää huomenta, täällä on Taru sun seurana Radioporin aamussa. Kohta jatketaan Richard Marxin biisillä Hazard.
1: Radiopori.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Päivystysapu 116 117. Kuinka voin auttaa?
4: Mulla on nyt muutaman päivän ollut 38 astetta kuumetta. Onko tarvetta lähteä päivystykseen?
5: Tiedä, miten toimia, kun oma tai läheisesi vointi huolettaa. Soita aina ensin päivystysapunumeroon 116 117. Asiantuntija arvioi hoidon tarpeen ja neuvoo, mitä tehdä. Puhelu on maksuton. 116 117. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
6: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Suomi Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
3: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Richard Marx soi Radio Porin aamussa, tää oli Hazard. 7.52 näyttää kello. Mä tuossa viime torstai-aamuna kerroin, että Porin kaupunki tiedotti siitä, että maauimalan vesiliukumäki on toistaiseksi pois käytössä, ja se arvioitiin, että tällä viikolla vasta aukeisi, mutta siellä on ollut hirmuisen nopeata toimintaa, nimittäin siellähän todettiin silloin viime viikolla aiemmin tämmöinen bakteerilöydös, Pseudomonas auroginosa, onpa vaikea sanoa bakteeri, mutta siitä otettiin sitten uusinta näyte ja jo silloin viime torstaina iltapäivän puolella on tiedotettu siitä, että maauimalan vesiliukumäki avataan jälleen käyttöön, että uusinta näytteessä ei bakteeria ole todettu, että jos joku ajatteli, että no niin, nyt se on sitten pitkään pois se käytöstä se vesiliukumäki, eikä sinne pääse polskimaan, niin ei hätää, se on auki jo. Elton John jatkaa tästä Dua Lipan kanssa Cold Heart.

Elton John ja Dua Lipa Cold Heart. Kello on ihan kohta 8:05, eli kohti uutisia mennään ja myöskin paikallisia säätietoja. Mutta Laura Voutilaista kuunnellaan.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Sun keho kysyy ja mun silmät vastaa. Ja se vastaus on, no hitto, miks ei.
6: Radio Pori. Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Poriats. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria, vehreällä Kirjurinluodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Poriats-fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää poriats.fi. On vain yksi Poriats.
7: Kesä Ale Veikon.
8: Se toimii.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
2: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
3: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
1: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
3: Koko perheelle, för hela familjen.
1: Hopfest.fi. Come and be amazed.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa. Maat sopivat asiasta Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Araghchi listaa saavutuksina lisäksi, että Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistunut saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu.

0: Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Kalissa presidentinvaalien tuloksen selvittyä. Presidentinvaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut. De la Espriella voitti vaaleissa vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja. Poliisi on puolestaan käyttänyt kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormuzin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko pilvistä, mutta poutaista tällä hetkellä. Lämpötila 15 asteessa ja heikkoa pohjoistuulta. Aamu jatkuu melko pilvisessä säässä, mutta jo aamupäivällä alkaa selkenemään. Päivä näyttää ennusteen mukaan aurinkoiselta, illalla luvassa puoli pilvistä. Ja tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, oikein mukavaa huomenta, hyvää maanantaita ja alkanutta viikkoa. Kaikkea toivotellaan tälleen niin kuin samassa lauseessa. Kello on 8:30 yli 8 ja päivämäärä tänään on 22. päivä kesäkuuta. Päivän pituus on muuten tänään 19.5 minuuttia. 23.19 laskee aurinko ja se on noussut 03.49. Business Magazine maanantaiseen tapaan tulossa 8.30. Kannattaa olla siis kuulolla, nimittäin studion saapuu vieraaksi pesäkarhujen nopeajalkainen Mia Puolakka. Tää siis 8:30. Nyt Zeina, Die For Me, siihen perään Britney Spearsilta Stronger.

Britney Spears ja Stronger. Kello on varttia yli 8. Oikein hyvää huomenta sulle, jos just tulit kuulolle. Ja totta kai myös sulle, joka oot siellä alusta asti ollut mukana. Kiva, että oot mukana. Sata-sovelluksella on jo 80 000 käyttäjää. Siellä on käyty yli 100 000 chat-keskustelua. Ja sote-keskuksiin on lähetetty tuon sovelluksen kautta semmoinen 86 000 viestiä. Eli sovelluksen asiakaspalaute, se on ollut erittäin myönteistä, sillä peräti 92% käyttäjistä arvioi tämän kokemuksen Sata-sovelluksesta oikein hyväksi, ja tästäkin tuoreeltaan kirjoittaa Satakunnan Kansa. Ja tämä Sata-sovellushan se kehittyy jatkuvasti, ja kevään aikana siihen on tuotu muun muassa uusia toiminnallisuuksia sekä ajanvarauksiin, että noihin etävastaanottoihin. Ajanvarauksia on lisätty koululaisille sekä kutsuntavelvollisille suunnattujen terveystarkastusten ajanvaraus. Ja myöskin diabeetikon esimerkiksi silmäpohjakuvausten ajanvaraus, se onnistuu tuon sovelluksen kautta. Ja myös itse asiassa etävastaanottopalvelut on laajentunut. Uusia etävastaanoton palveluja tarjoaa esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Täysikäiset asiakkaat voi myös antaa biopankkisuostumuksen tai kiellon Auria biopankkiin tuon sovelluksen kautta. Tämä sovelluksen kehitystyö se jatkuu edelleen loppuvuoden aikana, ja tavoitteena on, että Sata-alueen asiakkaille suunnatut digitaaliset palvelut löytyy tulevaisuudessa kaikki sieltä yhdestä sovelluksesta. Ja kyllähän se kätevää on, kun kaikki sieltä samasta paikasta löytyy. Nyt jatketaan Kaija Koola. Tämä on Rasypokka.

0: Kaija K. Räsypokka. Vielä tuosta 100 sovelluksesta sen verran, että siellä on merkittävä uudistus otettu käyttöön. Mahdollistaa siis 12-17-vuotiaiden puolesta asioinnin laajemmin kuin ennen. Lapsen virallinen huoltajahan voi 100 sovelluksessa asioida alle 12-vuotiaan alaikäisen puolesta ihan kaikissa asioissa. Totta kai näin on vähän pakkokin olla, mutta 12-17-vuotiaan puolesta huoltajan asiointi on nyt sitten mahdollista chat-keskusteluissa, itse ajanvarauksissa sekä myöskin lomakkeiden täyttämisessä. Eli vähän lisää vapauksia tullut sinne. Enrique Iglesiasta ihan kohta Suomella Radio.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Derku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Derku.fi.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
10: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistui.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Enrique Iglesias, Suomella Radio. Kello on 8.27. Pesis Makasiini lähestyy. Kuunnellaan yksi biisi ennen kuin otetaan juttukaveriksi tänne Mia Puolakka. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I sitä ennen. Gone, gone, gone. We

0: David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. Se on nyt Pesis-magasiinin aika. Tervetuloa studioon, Mia Puolakka.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Juhannus on lusittu. Tuliko levättyä vai juhlittua?
1: No sanotaan, että tuli vähän molempia. Et olin viettää rauhallista perhejuhannusta ihan mökillä ja sitten olin kavereiden kanssa Raumalla.
0: No niin, selvä. Mitäs kun nyt runkosarja on suurin piirtein puolessa välissä ja Pesäkarhut siellä 4, niin otetaan tähän alkuun meidän sellainen pieni analyysi, että miltä sun mielestä Pesäkarhujen meno on tähän mennessä nyt vaikuttanut?
1: No vähän vaihtelevasti on mennyt, että on ollut niitä vähän huonompia pelejä, mutta on ollut sitten tosi hyviäkin pelejä, että on huomannut silleen, että Pesäkarhut on kyllä tosi voitontahtoinen ja semmonen kauhean positiivinen joukko.
0: Kauhean positiivinen, tämä oli oikein hyvin sanottu. Sähän pelaat Superpesistä nyt Pesäkarhuissa ensimmäistä kautta, niin no, sanoit jo, että kauhean positiivinen joukko, mutta miltä se on noin muuten Pesäkarhuissa olo tuntunut ja Pori?
1: No Porissa on asunut jo useamman vuoden, että tiesin millainen Pori on paikkana, mutta tosi kiva. Ja on otettu tosi hyvin joukkueeseen mukaan ja tietysti on pelannut junnuissa jo täällä, niin tunsinkin henkilöitä täältä, niin on ollut tosi kivaa ja tosi paljon uutta on tullut myös Pesiksen rintamalla opittua.
0: Eli aika helppo tulla tänne oli.
1: Oli todella helppo.
0: Hei, mikä on sun mielestä tällä hetkellä Pesäkarhujen vahvuus?
1: Ehkä semmoinen yhtenäisyys ja sitten just se, että no varsinkin viime peleissä niin yleisö on lähtenyt tosi hyvin mukaan, niin se tunnelma, mitä me pelataan. Niin.
0: Kyllä sillä on vaikutusta. Entäs sitten, mikä on se parannuksen kohde?
1: Ehkä semmoista tasaisuutta tarvitaan, että ei menisi silleen, että jos vastustajalla menee huonommin, niin sitten meilläkin ehkä saattaa mennä vähän huonommin, vaan semmoista, että olisi semmoista laadukasta Pesistä koko peli.
0: Tasaisen varmaan.
1: Joo, just näin.
0: No, jos mennään sinuun, niin mitkä on sun vahvuudet siellä pelikentällä?
1: No, mä oon tämmönen nopea kinttuneen, että se auttaa aika paljon mua. Varmaan se just, että röyhkeys ja nopeus ehkä on semmoset mun
0: valttikortit. No, sen lisäksi, että sä pelaat pesäpalloa, niin sä oot myöskin töissä tuolla Satasairaalassa kliinisellä fysiologialla ja opiskelet ylempää AMK-tutkintoa terveysteknologiasta, niin sulla ei taida olla semmoisia vapaa-ajan ongelmia.
1: Joo, ei, mutta se taitaa olla ihan mun oma vika, ettei niitä ole. Mutta tosi hyvin menee ja tälleen kesällä mulla on pääpainot tässä pesäpallossa, niin ei tarvii sitten miettiä muita töitä, niin ihan kiva, että on tämmöinen pesiskesä kuitenkin.
0: No mitä Mia sun kesään muuta mahtuu kuin sitä pesäpalloa?
1: No golfaamista tulee tehtyä, harrastettua aika paljon ja kyllä mä kerkeen ihan kavereiden kanssa aikaa viettämään.
0: Eli ihan mukavaltahan tuo kuulostaa. Seuraava peli pelataan ylihuomenna keskiviikkona. Se on hyväntekeväisyysottelu Rauman Feraa vastaan täällä Porissa. Mia, millainen ottelu on luvassa?
1: No varmasti tiukka ottelu ja semmoinen, tunteet käy varmasti kuumana. Molemmat joukkueet tuntee toisensa tosi hyvin, niin tulee varmasti olemaan tiukka juoksuinen ottelu myös, mutta erittäin lupaavaa varmasti on molemmilta.
0: Onko tämmöiseen niin sanottuun paikallismatsiin, niin onko se valmistautuminen jotenkin eri lailla latautunutta kuin muuten? Vai meneekö samalla kaavalla?
1: No, mä sanoisin, että aika samalla kaavalla pyrkii menee kaikkiin peleihin, mutta ehkä itselle on semmoinen, että ylilataus voi olla vähän niin kuin se suurempi haitta, niin yrittää ehkä vähän rauhoitella itteensä ennemmin.
0: Niin, että vähän hengittelee ja pitää niin kuin sormia yhdessä, niin rauhoittuu. Hei, tuonne keskiviikon otteluun, siinä on vapaa pääsy, se on hyvä tekeväisyys, matsi. Mikä tähän loppuun vielä on, Mia, sun terveiset yleisölle?
1: No niin, ei muuta kuin kaikki pesiskentälle keskiviikkona, että siellä on varmasti hyvä tunnelma ja uskoisin, että hyvä kelikin ainakin vielä on luvattu, niin mikäs siinä?
0: Just näin. Mia Puolakka, oikein mukavaa kesän jatkoa.
1: Kiitos. Radio Pori.

0: Täällä Kate ja John, Turn the Lights Off, kello on 8.42. Ja kiitokset vielä Mian Puolakalle Pesis-magasiinin vierailusta. Ja Pesäkarhothan pelaa nyt sitten seuraavan kerran tulevana keskiviikkona. Hyvän tekeväisyysottelu Feraa vastaan kello 18 täällä Porissa. Ja tonne matsiin on hei vapaa pääsy. Kohta jatketaan yön biisillä Ihmisen poika.
1: Radio Pori. Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
7: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Urnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Yö, ihmisen poika. Kello on 11:11. Oikein mukavaa maanantaita. Miltäs kuulostaisi liput purjatsiin perjantaille? Sullahan on mahdollisuus liput voittaa, nimittäin Radioporin Facebook-sivuilla käynnissä kilpailu. Ja noi liput arvotaan tulevana keskiviikkona, eli ylihuomenna. Ylihuomenna, että vielä kerkee oikein mukavasti osallistua. Mitä sun tarvii mennä tekemään? No mene tuonne Radioporin Facebook-sivuille vaikka saman tien, käy etsimässä sieltä se postaus. Kommentoi, mikä on parasta Porjatsia tunnelmassa. Ja kaksi lippua perjantaille 17. heinäkuuta Kirriluoto Areenalle voi olla sun. Ja tuolla on perjantainahan lavalle nousevat muun muassa Tom Odell, Sugar Babes ja Vesala. Eli takuu varmaa kuvaa menoa luvassa. Käy ihmeessä osallistumassa. Keskiviikkona arvotaan. Nyt Eva Maxilta Kings and Queens.

0: Eva Max, Kings and Queens, 8.53 on kello. Uutisia on tulossa ihan kohta ja uutisissa puhutaan muun muassa taloushuolista, siitä miten ne heikentävät jaksamista. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Sheriltä If I Could Turn Back Time.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Päivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Pelko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
9: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
10: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsaus kyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja, riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Venäjän pääkaupunki Moskovan 4 lentokenttää suljettiin hetkellisesti varhain maanantaina drooni-iskun takia. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin kertoi viestipalvelu Telegramissa, että 60 kaupunkia kohti suunnannutta lennokkia tuhottiin. Sobyanin ei täsmentänyt, olivatko droonit tulleet Ukrainasta. Ukrainan tiedetään kuitenkin lähettäneen drooneja Venäjälle esimerkiksi öljynjalostamoihin tähdäten vastatoimena Venäjän tekemille pommituksille Ukrainan kaupunkeihin. Viranomaiset ilmoittivat ennen aamukuutta paikallista aikaa, että lentokentät oli avattu uudelleen. Yhdysvallat surmasi 2 miestä veneiskussa Karibialla sunnuntaina. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskun kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Asevoimat kertoi asiasta Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja, joissa on kuollut uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan yhteensä yli 200 ihmistä. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet,

0: katsoneet, että iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satakunnan osuuskauppa on esittänyt Porin kaupungille Rieskalan alueen varaamista päivittäistavarakaupalle ja polttoainejakelulle. Kaavoitus koskisi Mäntyluodontien ja Harry Kulitsenin tien risteystä. Tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia sijoittaa alueelle vähittäiskaupan toimintaa, erityisesti päivittäistavarakaupan myymälä sekä siihen liittyvät polttoainejakelun ja autopesupalveluiden toiminnot. Hankkeen uskotaan ylläpitävän Pihlavan ja Kaanaan elinvoimaisuutta. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko pilvistä, mutta poutaista. Tällä hetkellä lämpötila 15 astetta ja heikkoa pohjoistuulta. Aamu jatkuu melko pilvisessä säässä, mutta jo tässä aamupäivän aikana alkaa selkenemään ja päivä näyttää ennusteen mukaan aurinkoiselta. Illalla luvassa puoli pilvistä. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 18 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Moikka, moi. Täällähän sitä ollaan. Oikein hyvää huomenta. Kello on 8:08. Maanantaita mennään. Hyvää viikon alkua myös. 22. kesäkuuta on päivämäärä. Paula, Pauliina ja Liina. Kaikille tämän nimisille lähtee oikein lämpimät nimppari-onnittelut täältä studiosta käsin. Nick Kershon The Riddle soi ihan kohta, mutta otetaan ennen sitä vielä Linda Lampeeniukselta ja Pete Parkkoselta. Mikäs mukaan kuin liekin heitin?

Nikkiön showta soi The Riddle, kello on varttia yli 9, oikein mukavaa maanantaita. Kesäkuun viimeinen viikko, se on startannut ja sään puolesta mennään tämmöisessä vaihtelevassa kesäsäässä, siis kesäsäähän on tunnetusti melko vaikeaa ennustaa ja nuo ennusteet aika lailla päivän mittaankin saattaa jopa muuttua, mutta jos nyt kurkataan tätä Suomi-areena-viikkoa, niin näyttäisi nyt seuraavanlaiselta tällä hetkellä, että tässä nyt alkuviikko, maanantai, tiistai, keskiviikko mennään poutasäässä, tuommoista puolipilvistä, melko selkeätä sillä välillä mennään. Lämpötilat jää alle 20 asteen, nuo korkeimmatkin lämpötilat. Tällä hetkellä torstaille luvataan vähän vesisadetta, 17 astetta. Ja perjantai näyttäisi jälleen poutaiselta parinkymmenen asteen lämpötilalla höystettynä. Ja tällä hetkellä näyttää itse asiassa siltä, että kun mennään tuonne lauantaihin, sunnuntaihin ja ensi viikkoon, niin alkaa muuten lämpötilat jälleen sitten kakkosella. Hyvä näin. Nyt kuumalta ylivoimainen.

0: Kuuma ja ylivoimainen. Kello on 9.19. Oikein mukavaa maanantaita. Taru täällä 11 saakka sun kanssa. Ihan valtavan suuren rakkauden voimasta kuullaan seuraavaksi, nimittäin Celine Dionilta tulossa The Power of Love.
1: Radio Pori.
2: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Viikman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
10: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
11: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
9: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
12: Koko perheelle, för hela familjen.
9: Hopfest.fi. Come and be amazed.
13: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Celine Dion, The Power of Love. Mä oon semmoinen ötököiden ystävä, noin niin kuin yleisesti ottaen. Hämähäkit saa olla mun puolesta ihan rauhassa ja kaiken näköiset koppakuoriaiset sun muut, niin ne on ihan mielenkiintoisia, jopa kauniita. Mutta on kaksi sellaista ytökkälajia, jotka mun puolesta kyllä saa liiskata. Ensimmäinen on kärpäset ja toinen on hyttyset. Tieteellisestihän nämä kaikki hyttyset on sääskiä, mutta kaikki sääsket ei ole hyttysiä. Ja me jatketaan hyttysaiheesta Jullen kanssa Anin jälkeen. Tämä on Jos puhutaan totta.

0: Hyttynen tulee.
1: Eikö se ole ihana ääni?
0: Oh.
1: Aamuöisin varsinkin, tällaisen kun herää.
0: Yksi hyttynen makuuhuoneessa. Pilaa koko yön.
1: Kyllä. Se on juurikin näin. Sulla on niin paljon nyt paperilla faktaa hyttysistä, että mua ihan niin kuin jännittää, että mitä lankaa nyt on tänään tulossa.
0: Joo, tämä itse asiassa liittyy siihen, kun tuosta Facebookista bongasin, en nyt muista kenen, itse asiassa koomikko Iikka Kiven tämmöiseen postaukseen siitä, että näitä termaisella hyttyskarkottimia ei saisi käyttää, koska sisältävät niin paljon myrkkyjä. Ei ole kokemusta, en ole käyttänyt, mutta hyttysistä liikkuu legendoja, ja nyt sitten Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Markku Mutanen, hiukan myyttäjä tässä Iltalehden jutussa murtaa.
1: Noni.
0: Nyt kun oli juhannus, oli viime viikonloppuna, niin yksi väittämä on, että rajuin hyttyspiikki on juhannuksena.
1: Ei ainakaan tänä vuonna ollut.
0: No, keskimäärin tämä on totta, että hiukan nyt eri alueilla ja eri vuosina eri tahtiin tämä hyttyskesä etenee, mutta siis juhannus on aika lailla hyvä keskiarvo. Jos on ollut kosteampaa alkukesää ja muuta vastaavaa, niin hyttyset ovat lisääntyneet. Toki nyt on vissiin ollut sen verran kuivaa.
1: Ja kevät oli kuiva.
0: Niin, myös. Mä en tiedä, oliko juhannuksena hyttysiä. Mä en ollut missään mökillä enkä metsän siimeksessä, niin en tiedä mikä on ollut hyttysten tilanne, mutta esimerkiksi semmoinen, mitä paljon kuulee, että veriryhmällä olisi joku vaikutus siis siihen, että tuleeko nyt hyttynen, että hyttyset haistavat veren tai jahtavat ihmisiä veriryhmän perusteella, niin tämä on ihan totta.
1: Kyllä. Ja mä voin nostaa käden heti pystyyn, että jos haluatte tämmöisen elävän hyttyskarkottimen, jos hinnasta sovitaan, niin mä voin tulla seisoo paikalle. Kerään kaiken.
0: Joo, mutta siis ihmiset on totta kai eri hajuisia, erittävät eri tavalla hiilidioksidia, mutta esimerkiksi O-veriryhmän ihmisten sanotaan olevan hyttysmagneetti, ja joskin tulokset ovat olleet tosin vähän ristiriitaisia, mutta hyttiset ei nyt haista siis itse verta, mutta haistavat hiilidioksidin eli hengityksen ja muut eritteet, kuten hien ja muun vastaavat, joo. Niin hiilidioksidin eritys on luotettava lähde hyttyselle tunnistaa hengittävä verellinen eläin.
1: Ai että sentään, no tämä on se juttu, niin että mä oon aina ollut sellainen hyttysmagneetti,
0: joka
1: iskee välittömästi.
0: Joo, ja sitten on yksi tämmöinen legenda, että jos hyttysen antaa imeä loppuun, niin ihon ei nouse kutisevaan paukamaan.
1: No onko se näin?
0: Ei, se on ihan tarua.
1: Joo,
0: hyttysen allergeeni jää siihen pienestäkin pistosta, ja siitä syntyy histamiinireaktio. Ei siis pidä paikkaansa, että löysen siihen hengettömäksi tai anto imeä, niin ei ole
1: Katseleeko se täyttyy siinä?
0: Kyllä.
1: Ai että, ja poksahtaa kenties.
0: Joo, mutta ei pitele paikkaansa. Sen sijaan yksi tämmöinen, että hyttysiä voi paeta väkijoukkoon, niin totta, yksin hän aina tuntuu, että hyttysiä on loputon määrä, mutta jos on vaikka festarimeininki, niin hyttyset jakautuvat sitten tasaisesti.
1: Niin, joo,
0: tämmöinen. Mutta ei ole tänä kesänä ei ollut vielä itsellä semmoisia hyttyskokemuksia hyvin vähän.
1: Hyvin vähän on ollut, mutta ne kokemukset, mitkä on ollut mulla, niin ne on ollut semmoisia tolkuttoman pieniä ne hyttyset, ja käy hanakasti kimppuun.
0: Onko näin?
1: Kyllä, hanakasti käy kimppuun ja ne kutittaa. Ja varsinkin ensimmäiset hyttyset, kun kesällä pistää tai siellä keväällä, koska niitä nyt tulee, ne kutittaa ihan hirveästi enemmän.
0: Joo,
1: ei ole vielä roppa tottunut
0: siihen. Mutta esimerkiksi tämmöinen alkukesän hyttysen pisto, niin se saattaa lisätä sietokykyä. Eli se on ihan totta, että pätee myös elinikäisen siedättymisen. Eli lapsena hyttysen pistot ovat paljon voimakkaampia kuin aikuisina.
1: Ai,
0: toki meillä on nyt useita hyttyslajeja, että jos on siedättynyt yhdelle lajille, niin se ei välttämättä tarkoita, että olisi siedättynyt sitten kaikille
1: muulle miljoonalle.
0: Niin.
1: Joo, näin on.
0: Joo, mutta tämmöisiä faktoja hyttysistä.
2: Vaan yksi yteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Bangliltä soi Choosing Texas. Tuossa hetki sitten Jullen kanssa puhuttiin hyttysistä ja todettiin myös, että tänä kesänä niitä ei ihan hirveästi ole onneksi ollut paitsi Porin metsässä. Että sinne kannattaa jonkinnäköisellä myrkyllä kyllä suojautua, jos sinne lenkkeilemään menee. Juise Leskinen jatkaa ihan kohta. Musta aurinko nousee.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
4: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.
7: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
8: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
10: Joo, ja tehdään näin ihan...
11: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Juise Leskinen, Musta aurinko nousee, kello on 10:50. Tällä kertaa voikin toivottaa oikein aurinkoista maanantaita, nimittäin kyllä pilvet on mukavasti tuolta taivaalta jo hälvennyt. Porin kaupunki tiedottaa, että katujen uudelleen päällystykset, ne jatkuu tällä viikolla. Tällä viikolla Mäntyluodossa, Impolassa ja Vanhalla Koivistolla tehdään hommia ja noi kaikki kohteet tehdään päivätöinä. Liikenteen ohjaus on. Ja tokihan nämä on riippuvaisia noista sääolosuhteista. Eli mikäli nyt sattuu yllätys vesisateita tähän tulemaan, niin sitten siirtyy työt myöhempään ajankohtaan. Ja tänään maanantaina hommia tehdään Merisataman tiellä. Siellä jyrsitään semmoinen 150 metrin matkalla Mäntyluodon hotellilta Kallontien suuntaan. Ja myöskin sitten Kallontien jyrsintää on Satamakadun risteyksen päässä. Eli ne on nyt tämän päivän hommia sitten. Alex Warren jatkaa. Tämä on Eternity.

Alex Warren Eternity. Kello on 9:50. Kaija Koon Ajoin koko yön. Se laitetaan tästä soimaan seuraavaksi. Siihen perään tulossa uutisia ja myöskin säätietoja. Onneksi paistaa aurinko.

Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Alla Suomi Areena -ohjelmaa joka päivä ja Keskiporin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
6: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
7: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
5: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
8: Koko perheelle, för hela familjen.
5: Hopfest.
8: Piste.fi.
5: Come and be amazed.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsaus kyselyyn vastasi reilu 1 000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa. Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen nopea yleistyminen voi lisätä sähkön riittävyyden haasteita Suomessa jo 2030-luvun alussa. Riski korostuu kylminä ja vähätuulisina talvijaksoina, jolloin sähkön kulutus on suurta ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomessa on nyt noin 300 000 ladattavaa autoa, ja määrän arvioidaan vähintään 2-kertaistuvan lähivuosina. Tutkijoiden mukaan sähköautojen latauksen siirtäminen yöaikaan, viikonloppuihin tai halvan sähkön tunneille voisi tasata kulutuspiikkejä ja vähentää tehopulan riskiä merkittävästi. Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa. Maat sopivat asiasta Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Araghchi listaa saavutuksina lisäksi, että Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistunut saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski droneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Satakunnan osuuskauppa on esittänyt Porin kaupungille Rieskalan alueen varaamista päivittäistavarakaupalle ja polttoainejakelulle. Kaavoitus koskisi Mäntyluodon tien ja Harri-Kulitsenin tien risteystä. Tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia sijoittaa alueelle vähittäiskaupan toimintaa, erityisesti päivittäistavarakaupan myymälä

0: sekä siihen liittyvät polttoainejakelun ja autopesupalveluiden toiminnot. Hankkeen uskotaan ylläpitävän Pihlavan ja Kaanaan elinvoimaisuutta. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Aika lailla selkeää on tällä hetkellä. Lämpötila 16 asteessa ja kohtalaista luoteistuulta. Myös iltapäivä näyttää ennusteen mukaan aurinkoiselta, illalla luvassa puoli pilvistä. Tämän päivän ydinlämpötila noin 17 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Ihanan aurinkoista maanantaista aamupäivää. Mahtavaa, että ne pilvet tuolta taivaalta hävis häiritsemästä ja nyt saadaan auringonpaisteesta nauttia. Kello on 8:10 ja päivämäärähän tänään on 22. heinäkuuta. Heinäkuuta, kesäkuuta. Mennään tää kesäkuutasta ensin ja vielä mahdollisimman hitaasti. Porilaiset podcast on nostanut ja nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo sitten heidän tarinoitaan tästä rakkaasta syntymäkaupungista ja myöskin totta kai ajatuksia heistä itsestään. Jaksoja on kevään ja tässä alkukesän aikana julkaistu 9 ja nuo kaikki on kuunneltavissa radiopori.fi-sivujen kautta tai suoraan osoitteen. Reijo.fi. 10.30 palataan Matti Matsonin haastattelun jakson pariin. Mitä perhe merkitsee uimari Matti Matsonille? Kannattaa pysyä kuulolla 10.30 luvassa siis tätä. Nyt Alisa Syrjältä Sydän on rikki, siihen perään Ahalta Take on me.

Take on me soi Ahalta, kello on 10:16. Hirveän nopeasti mennyt tämä maanantainen aamu tässä. 45 minuuttia meillä yhteistä aikaa vielä jäljellä. Käytetään se hyvin, eikö vaan? Huomenna starttaa Suomi Areena ja se totta kai vaikuttaa myös liikenteeseen täällä Porin keskustan alueella. Etelärantaan ajo on estetty kadun molemmista päistä sekä Seelin Palmgrenin kadun ja Antin kadun kautta tästä päivästä tuonne perjantaihin saakka. Ja myöskin Teatterikadulle kulkua on rajattu. Ja Antinkatu on suljettu autoliikenteeltä välillä, Valtakatu, Pohjoiskauppatori ja Kallenkallelan katu on suljettu välillä Pohjoispuisto, Antinkatu ja läpiajo ei ole mahdollinen näillä osuuksilla. Siellä nyt tietysti on tätä kesäkatua muutenkin. Tuo on nyt pidempään voimassa tuo hommeli kuin vaan tämän viikon. Ja Yrjön kadulla kirkon kohdalla ajonopeutta, sitä alennetaan ja kadulle on asennettu sitten näitä hidastetöysyjä tai asetetaan hidastetöysyjä. Alueella on myöskin liikenteen ohjaajia sitten turvaamassa esimerkiksi jalankulkijoiden tien ylityksiä. Eli nämä nyt kannattaa Suomi Areena viikko, kun tuossa huomenna starttailee, niin ottaa huomioon, että keskusta-alueella ei välttämättä nyt ihan niin sutjakasti tuo liikenne auton kanssa ainakaan kulje, että pikkasen enemmän ehkä kannattaa varata aikaa sinne matkaan. Nyt Ed Sheeranilta Shivers.

0: Ed Sheeran ja Shivers. Kello on 10.21 ja lämpötila ulkona semmoinen 16,5 astetta tällä hetkellä. Siellä on tuuli vähän navakoitunut tällä hetkellä kohtalaista. 6,5 metriä sekunnissa puhaltelee tuolta Luoteen suunnasta. Et jos on hattu päässä, niin pidä vähän kiinni. Limp Bizkit jatkaa ihan kohta. Behind Blue Eyes.
1: Radio Pori.
2: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Limp Bizkit ja Behind Blue Eyes. Kello lähenee 12:30 oikein aurinkoista maanantai-aamupäivää. Porilaiset podcast on nostanut ja nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia, heidän tarinoitaan rakkaasta Porista ja ajatuksia totta kai myös itsestään. Ja näitä jaksoja on julkaistuna jo 9, noin on kaikki kuunneltavissa radiopori.fi-sivujen kautta, taikka sitten suoraan osoitteesta radio.fi. Matti Mattsson on yksi Porilaiset podcastin vieraista ja hänhän on totta kai lähes tulkoon kaikki tuntevat porilainen 32-vuotias kolmen lapsen perheen isä sekä olympia, MM ja EM-mitalisti uimari. Ja kyllähän perheellä on urheilijan elämässä myöskin iso merkitys. Miten hän esimerkiksi tapasi vaimonsa Maijun? Siitä me kuullaan Damien O'Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me -biisin jälkeen.

0: Yeah. Damiana David Taila ja Nile Rodgers Talk to Me. Seuraavaksi kuunnellaan pätkä Porilaiset podcast-jaksosta, jossa huippu-uimari Matti Matson kertoo, mitä perhe hänelle merkitsee. Matti paljastaa myös, miten hän tapasi vaimonsa.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Te olette olleet jo hyvin nuoresta asti vaimosi Maijun kanssa yhdessä, niin mites tämä kuvio meni? Missä te tapasitte?
3: Joo, me ollaan siis, no itse asiassa me ollaan niinku mökkinaapureita. Niinku et lapsuudesta saakka me ollaan toisemme tunnettu ja ollaan sit meillä on yhteinen harrastus ollut nuoren, me ollaan oltu purjehdusleirillä, Säpiseudun purjehtijoiden purjehdusleirillä, joka järjestetään tänäkin kesänä, että se on semmoinen 9-14-vuotiaiden purjehdusleiri, missä opitaan purjehtimaan ja kaikkea merimieshommia ja toi taitoja ja näin poispäin. Niin siellä me niinku oltiin tietysti samaan aikaan ja mä tietysti olin jo pikkupoikan vähän ihastunut Maijuun, mutta hän ei, mä oon tietysti pari vuotta nuorempi, niin hän ei kiinnostanut meikäläisen mielipiteet ja sitten aika kului, oltiin samaan aikaan lukiossa kaikkea, mutta ei ollut niinku mitään sen enempää kavereita oltiin ja näin poispäin, mutta sitten tuli Lontoon olympialaisista, tuli kotiin ja ihan kuule tuo silloin se kapareti lattialla törmättiin ja siitä se sitten niinku pari päivää päästä mentiin kahville ja siitä se sitten niinku se homma lähti, että on siinä nyt 14 vuotta tulee tänä vuonna täyteen sit mun laskujen mukaan. On siinä aikaa vierähtänyt.
2: Eli lopulta sitten pääsi lattialla.
3: Kyllä, että mä sitten oon jälkikäteen sanonut Maijulle, että ei semmoinen nuori Matti ei kelvannut, täytyy olla sitten yhdet olympialaiset käytynyt, että rupesi kelpaamaan, mutta joo. Kyllä, sieltä se kapareti lattialta sitten lähti liikkeelle.
2: Niin, ja kaikki on mennyt hyvin onnellisissa valoissa, nyt kun ajattelee, että kolme pientä lasta ja koti Porissa, ja sä oot ilmeisesti aina ollut hyvin perhekeskeinen ihminen.
3: No kyllä joo, että kyllä niin kuin, että se oli jo alusta saakka selvää, että lapsia sitten joskus ja toi, totta kai todella nuori, mutta ehkä niin kuin tällä jälkikäteen ajateltu, mä olin just täyttänyt 24, kun meidän varpu syntyi. Että olihan mä niin tällä jälkikäteen ajattelin, että ihan aivan mukula mutta en mä, musta se oli vaan semmoinen, että okei, me mentiin naimisiin ja sitten tehtiin sen jälkeen lapsia ja sitä perheet lähdettiin niin siitä rakentamaan. Ja nyt Porissa asutaan edelleen ja täältä ei mihinkään ole lähtemässä. Et kolme lasta ja omakotitalo, niin ei ole farmari Volvo, maasturi Volvo. Sitä ei ole. Ja ei ole kultaista noutaa, meillä on Australian paimenkoira.
2: Koira löytyy,
3: joo.
2: Ja aikamoiset ruuhkavuodet tietysti käynnissä.
3: Joo, kyllä sitä kun aamu herätään ja sitten illalla pääsee nukkumaan, niin siihen mahtuu paljon tapahtumia kyllä siihen päivään. Että kyllä siinä niinku, ruuhkavuosia, niinku sanoit, että kyllä siinä niinku, vähän lapset harrastelee kumminkin ja sitten on omat harrastukset ja Maijulla omat harrastukset ja näin poispäin, niin kyllä siinä oma sumpliminen on, mutta totta kai se on kaikilla meillä ja se, että mun mielestä on äärettömän hienoa, että lapset harrastaa ja tykkää siitä harrastamisesta, että yllättäen varpukin on uimaseurassa ja 2 kertaa viikossa hän käy omissa treeneissä ja tykkää siitä hommasta, niin sitä on ihan kiva seurata.
2: Mites Matti Matson kuvailet itseäsi isänä? Kuinka järisyttävää se on ollut tulla isäksi ja olla nyt 3 lapsen isä?
3: No varmaan tarvitsisi kysyä Maijun mielipiteen, mitä hän kuvittelee tai mitä hän sanoisi minusta, mutta kai mä ihan kohtuu reiluin, mutta se on sitten tietysti paikassa tiukkakin, mutta aina mä ainakin pyrin opettamaan siihen, että lapseni voi tulla keskustelemaan mun kanssa ihan mist sitten ikinä vaan tulee niinku mieleen, että ei se alkaa sitä pelkäämään, kun en mä ole omien vanhempien kanssa sitä sen enempää peljännyt, tai miksi sitä sanotaan, niin et kyllä mä haluan olla semmoinen isä, kenelle voi tulla kertomaan ihan mistä vaan, ja pyrin antaa kaiken tietoni, mitä mulla tästä maailmasta eteenpäin, että oppii olemaan ja kasvaa kunnon kansalaisiksi.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.
0: Siinä huippuimari Matti Matson kertoi Porilaiset podcastissa perheen merkityksestä ja ruuhkavuosien haasteista. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. U2:lta tulossa ensin One, siihen perään Nelli Matulalta Uusi ikuisuus.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Radioporin aamussa, jota on jäljellä sellainen vartin verran. 11 saakka mennään. Kiva, että sä oot siellä menossa mukana. Bangles soi ihan kohta. Manic Monday.
1: Radiopori.
2: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
3: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Suomi Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
3: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari hoitaa.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sunny Bangles, Manic Monday. 20-vuotis juhlavuottaa viettävä Suomi Areena starttaa huomenna täällä Porissa ja Radio Pori on totta kai menossa vahvasti mukana koko Suomi Areena viikon ajan. Aamulähetyksissä loppuviikon ajan luvassa Suomi Areena Info aina 8.15 aamulla ja huomenna ensimmäiseen Suomi Areena Infoon toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Eli kannattaa ihan ehdottomasti olla aamusta alkaen radio päällä. Nyt Mirellalta ja Lauri Haavilta luotathan.

0: Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Kello on ihan justiinsa 11:06, joten mun on aika kiittää sua seurasta tänne maanantaisen aamulähetyksen jälkimainingeissa, tai miten tämä nyt voisi sanoa. Ennen kuin mennään uutisten pariin, kuunnellaan vielä myöskin Pori Jazzeissa torstaina esiintyvältä Siililtä hänen menestynein hittinsä Kiss from a Rose. Nyt mun puolesta oikein ihanaa alkanutta viikkoa. Se on moro!
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jazz.

0: Morjat-artisti. Radio Pori. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Exän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Existä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
6: Lataa hyvinvointialueen 100-sovellus ja hoida terveyttäsi helposti. Saat apua chatissa joka arkipäivä aamu 8:00 ilta 10:00. 100 lähellä sinua.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen nopea yleistyminen voi lisätä sähkön riittävyyden haasteita Suomessa jo 2030-luvun alussa. Riski korostuu kylminä ja vähätuulisina talvijaksoina, jolloin sähkön kulutus on suurta ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomessa on nyt noin 300 000 ladattavaa autoa, ja määrän arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan lähivuosina. Tutkijoiden mukaan sähköautojen latauksen siirtäminen yöaikaan, viikonloppuihin tai halvan sähkön tunneille voisi tasata kulutuspiikkejä ja vähentää tehopulan riskiä merkittävästi. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormuzin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski droneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Kyllä se nyt, se aurinko paistaa. Lämpötila on hiukan alle 17 astetta tällä hetkellä ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta. Myös iltapäivä näyttää ennusteen mukaan pääosin aurinkoiselta ja illalla on luvassa puolipilvistä. Tämän päivän ylin lämpötila keikkuu siinä 17-18 asteen hujakoilla.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
11: Rakastamme

0: mun mielestä on ihan tosi tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
2: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
3: Sittari hoitaa!
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tutti tässä moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
10: Sittari hoitaa.
11: Terku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terku.fi.
8: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi. Yeah.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: juuri. Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
1: Ei oo.
0: Meilläpä on.
1: Missä mukaan?
0: No niin, sieltähän se saapuukin. Valmiiksi rakennettuna ja käyttövalmiina.
2: Lappeenranta, se valmiina tuodaan. Lappeenranta, ilman rakennusrumbaa.
3: Lappeenranta. Lappeenranta, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenranta.fi.
4: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Seal. John Legend. Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Vampi vaihtoehto. Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa. Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsaus kyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski droneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Aurinko paistaa, lämpötila 17 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Myös iltapäivä näyttää ennusteen mukaan pääosin aurinkoiselta, illalla luvassa puolipilvistä.
5: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
7: Värisilmä.
5: Paikallinen. Radio Pori.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
7: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarhut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
8: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
9: Sittari hoitaa.
10: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
11: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
10: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
12: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoa. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin.
13: Rautanet.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: jos on näin.
1: Radio Pori.
2: Päivystysapu 116 117. Kuinka voin auttaa?
3: Mulla on nyt muutaman päivän ollut 38 astetta kuumetta. Onko tarvetta lähteä päivystykseen?
4: Tiedä miten toimia, kun oma tai läheisesi vointi huolettaa. Soita aina ensin päivystysapunumeroon 116 117. Asiantuntija arvioi hoidon tarpeen ja neuvoo mitä tehdä. Puhelu on maksuton. 116 117. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
17: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
18: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
16: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
17: Koko perheelle, för hela familjen.
16: Hopfest.
17: Piste.fi.
16: Come and be amazed.
19: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
0: Sittari hoitaa.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta?
1: Mm?
0: Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
9: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Länsi-Euroopassa kärvistellään ennätyshelteen kourissa. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustetaan kohoavan maanantaina jopa 43 asteeseen. Satoja kouluja on suljettu. Pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja varoittaneet häiriöistä joukkoliikenteessä. Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaalto, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa. Myös Belgiassa lämpötilan pelätään kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Espanjassa joillekin alueille odotetaan 44 asteen lämpötilaa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Satakunnan osuuskauppa on päättänyt käynnistää Original Socos Hotel Vaakuna Porin laajennushankkeen. Investoinnin tavoitteena on vastata kasvavaan majoituskysyntään sekä vahvistaa Porin asemaa vetovoimaisena matkailutapahtuma- ja kokouskaupunkina. Hankkeessa Gallen Kallelan katu 8 hotellin yhteydessä sijaitsevat toimistotilat puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi hotellisiipi. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa purkutöillä. Hankkeen tavoitteena on valmistua kesäksi 2027. Laajennushankkeen kokonaisinvestointi on noin 5 miljoonaa euroa. Laajennus tuo 52 uutta hotellihuonetta Porin Original Socos Hotel Vaakunaan.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Aurinkoista maanantaista iltapäivää, sitä tässä mennään. Päivälämpötila noin 18 asteessa. Tuuli puhaltaa noin 6 metriä sekunnissa, tosin puuskissa sitten 9-10 metriä per sekunti. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää, ei pitäisi sataa. Ja huominen päivälämpötila noin 15 asteessa.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan. Hyvää maanantaita juhannuksen jälkeistä sellaista iltapäivälähetystä Savage Gardenin kanssa liikkeelle. 22. päivä tänään maanantaita mennään mukavassa auringonpaisteessa. Toki nyt ei missään helteisessä tunnelmassa, mutta aurinkoa kaikki tyyni. Suomi Arena, sehän käynnistyy huomenna tiistaina. Huomisesta tiistaista alkaen melkein aika paljon sitten Suomi Arena -ohjelmaa, Suomi Arena -vieraita. Siellä on muun muassa Maikkarin formulatoimittaja Mervi Kalliota, on Ernesto Lawson ja ministeri Mika Poutala muun muassa yhtenä meidän Suomi-areenan vieraan, niin kannattaa kuulolla pysyä. Nyt kuitenkin Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Eric Claptonilta me kuullaan Tears in Heaven. Hyvää maanantaita.

0: Kello 13 uutisissakin sanoin siitä, että Vaakonossa tehty päätös siitä, että hotelli laajenee tuosta jo kevään mittaan. Oli juttu, että asiaa pohditaan, joskus mahdollisesti sitä toimistotilaa siitä hotellihuonekäyttöön otettaisiin. Ja tänään sitten osuuskauppa tiedotti, että laajennus tulee. Tuo hotelli 52 uutta huonetta kasvattaa majoituskapasiteettia noin 110 vuodepaikalla. Ja elokuussa alkavat nämä purkuhommat ja valmista pitää sulla sitten ensi kesäksi 2027. Itse asiassa puhutaan tästä aiheesta paremmin iltapäivälähetyksessä kello 16 jälkeen Vaakonan hotellijohtajuus Lampisen kanssa. Jenni Vartiainen jatkaa, että mukana viimeinen pisara myös Bad Boys Bluta ja Benson Boone elämässä.
1: Radio Pori.

0: pisara.
1: Jenni Vartiasta ja että on viimeinen pisara. Suomi-Arena tosiaan käynnistyy huomenna tiistaina ja meilläkin aina aamulähetyksissä 8.15 Suomi-Arena-infoa luvassa. Huomenna Suomi-Arenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen aamun vieraana ja katsastellaan sitä, että mitä viikko tuo tullessaan. Äsken ihan ok keliä, nyt kun tosiaan tihkehtohpe tiistaista perjantaihin Suomi-Arena luvassa. Huomenna hiukan tuommoinen pilvisempi päivä, mutta ei siis sada. Päivälämpötila noin 15 asteessa. Keskiviikko, torstai, perjantai. Pääpiirteittäin on poutaista, jotain hiukan puolipilvistä saattaa olla, mutta siinä mielessä kiva, että ei ole mikään ihan paahtaman kuuma. Nimittäin esimerkiksi loppuviikolla, nyt tulevana viikonloppuna lauantaina 2-4 ja sunnuntaina 25 astetta, niin jos haluaa lähteä, ja varmasti moni haluaa lähteä keskusteluita seuraamaan, niin ei tarvitse helteessä paahtua, että tuommoinen mukava 17, 18, 19 astetta vesipulloa mukaan, niin pärjää sitten oikein hyvin. Eikä nyt tarvitse ihan tuhottomasti vetää aurinkorasvaa niskaan, ettei pala. Niin kelien puolesta varmaan oikeinkin hyvä keskustelujen seuraamiskuuntelemisilma. Bad Boys Blue jatkaa Lady in Black Benson Boonilta Beautiful Things.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
7: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
8: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.

0: Hedin automotive.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Suomi Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Boys Blue ja Lady in Black. Jos olisitte suomirana tällä viikolla, niin parisen viikkoa, kun tässä menee, tai kolmisen viikkoa, niin jatketaan sitten Porilasta tapahtumakesää Pori Jatsin kanssa. Ja niin kuin tuttu homma on, niin meiltähän löytyy noita lippukisoja sosiaalisen median kanavilta, ja tälläkin hetkellä on päällänsä Pori Jats-lippukilpailu liittyen sitten Pori Jats-festivaalin perjantaihin 17. päivä heinäkuuta. Silloin Kirloidon areenalle nousevat lavalle Tom Odell, Sugar Babes ja muun muassa Vesala. Käy kommentoimassa, että mikä on parasta Pori Jats-tunnelmassa, jo pari lippua perjantaille Kirloidon areenalle voi olla sitten sunnua. Liput arvotaan tämän viikon keskiviikkona, eli hyvin on vielä aikaa osallistua. Ja tuo tunnelma, hyvän tuuliset ihmiset, musiikki ja aurinko, niin aika lailla suurta osaa sitten näissä vastauksissa näyttelevät. Tosi Julle heittää, että halvat juomat ja vesisade. No kuka nyt sitten mistäkin tunnelmansa sitten saa? Mutta kai ihmeessä kommentoimassa, ja keskiviikkona laitetaan parit liput liikkeelle.

0: things that I've got.
1: Benson Boonin Beautiful Things, näistä STEA-avustuksista, niistä nyt on paljon puhuttu, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti sote-järjestöjen STEA-avustusten uusia kriteereitä. Nyt tähän on sitten myös pääministeri Petteri Orpo ottanut laajasti kantaa ja linjaa tuolla viestipalvelu X:ssä, että ministeri Rydmanin esittämistä avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua, että ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Ja Orpo kirjoittaa vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi, että säästöihin on sitouduttu ja ne toteutetaan yhdessä. Orpo on tuossa viime viikolla kertonut, että asia käsitellään hallituksessa vielä ennen kuin kesälomat paukahtavat käyntiin. Ja viime viikollahan tuli ilmoitus siitä, että Rydman aikoo kiristää sote-järjestöjen STEA-avustusten ehtoja. Ja syynä on se, että hallitus on päättänyt leikata avustusten rahoituksesta ensi vuonna kolmanneksen. Ja Rydmanin uusien ehtojen mukaan avustusta ei lähtökohtaisesti myönnetä enää keskus- ja kattojärjestöille. Avustusta ei myöskään myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Ja linjaus on se, ettei jatkoavustusta myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eikä järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin, tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Oli siis näitä Rydmanin linjauksia. Tänään tuli myöskin tieto siitä, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE aloittaa koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut näin jo ennakkoon. Alustavan arvion mukaan voivat jo johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen, ja SOSTEssa työskentelee tällä hetkellä 31 henkilöä. Nykyisin tämä SOSTEn saamasta avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa, ja uusi linjaus aiheuttaa riskin siitä, että avustus lakkaa tai vähenee olennaisesti ensi vuoden alusta alkaen, niin etupeltoon ovat sitten niin sanotusti liikkeellä, mutta joo, tosiaan pääministeri Orpo linjannut, että ministeri ei voi edistää avustusten kriteerejä koskevaa asiaa ilman hallituksen hyväksyntää, ja ennen kuin kesälomat Arkadianmäellä alkavat, niin pitäisi tästä asiasta sitten päätös tehdä. Näin kertoo tämän päivän suhtuore uutinen. Elinora jatkaa Karim Taylor Swiftiltä, me kuullaan Elizabeth Taylor.
2: Radio Pori.

0: Paljon Suomen Areenasta tällä viikolla tälläkin taudella puhutaan. Huomenna tosiaan starttaa tällä vaikutuksia Etelärannan liikenteeseen. Etelärannan alueelle ajo on estetty tapahtuman aikana kadun molemmista päistä sekä Selim Palmgrenin kadun ja myös Antin kadun kautta. Eli sieltä ihan museon päädystä, mistä Etelärantaan ajetaan, niin sieltä katu on poikki, kuten myös sitten Keskiporin kirkon päädystä tiistaista perjantaihin. Sinne itse asiassa tänään aamulla on jo heitetty nuo siirtokehotukset, tai itse asiassa varmaan jo eilen illalla tulivat voimaan tänään aamulla kello 5, jos siellä oli pysäköintikieltojen vastaisesti pysäköitä ja ainevoa, niin nämä siirrettiin sitten maksullisena lähisiirtona tuohon Hanhipuiston pysäköintialueelle. Mutta tämmöinen siis tiedoksi, välttämättä sitä nyt ei aina muista, vaikka kuinka monta kertaa sanoo, mutta tosiaan tämän viikon aikana tiistaista perjantaihin tai perjantaina nuo purkutyöt sitten starttaavat ja heti vaan kun on saatu purettua, niin Eteläranta taas liikenteelle aukeaa, mutta pääpiirteittäin tiistaista perjantaihin Etelärantaan ei ole autolla asiaa. Toki nyt siis, jos asuu siellä, niin asukkaille sitten on mahdollisuus omaan pihaansa ajaa. Modern Talking, Brother Louie, portti on pois siltä, näihin hommiin ei synnytä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kahden uutiset olisi luvassa. Pääministeri Orpo on kommentoinut näitä STEA-avustuksia, että Rydmanin linjaamista avustuksista ei ole sopua hallituksessa. Tästä puhutaan uutisissa. Kuormitusta ja häirinnän kokemuksia sisäministeriössä kertoo työturvallisuuskysely. Ja reformipuolueen Farage vaatii vaaleja Starmerin eron vuoksi tuolla Britanniassa. Ennen kuin mennään uutisten pariin, Blue ja Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word.
1: Yksi mamba, vaan yksi lauantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
12: Ja sit sä sanot, että näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niin, kun porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Koska pääministeri Keir Starmer ilmoitti eroavansa tehtävästään. Faragen mukaan hänen puolueensa on valmis tarjoamaan todellista muutosta Britannian politiikkaan. Reformipuolue on ollut kannatusmittausten kärjessä kuukausikaupalla. Se otti myös huikean vaalivoiton taannoisissa paikallisvaaleissa, joissa työväenpuolue oli suurin häviäjä. Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä syyskuuhun saakka, jolloin uusi pääministeri on määrä valita. Länsi-Euroopassa kärvistellään ennätyshelteen kourissa. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustetaan kohoavan maanantaina jopa 43 asteeseen. Satoja kouluja on suljettu. Pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja varoittaneet häiriöistä joukkoliikenteessä. Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaalto, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa. Myös Belgiassa lämpötilan pelätään kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Espanjassa joillekin alueille odotetaan 44 asteen lämpötilaa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Täällä Porissa Satakunnan osuuskauppa kertoo päättäneensä käynnistää Original Socos Hotel Vaakuna Porin laajennushankkeen. Investoinnin tavoitteena on vastata kasvavaan majoituskysyntään sekä vahvistaa Porin asemaa vetovoimaisena matkailutapahtuma- ja kokouskaupunkina. Hankkeessa Gallen Kallelan katu 8 hotellin yhteydessä sijaitsevat toimistotilat puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi hotellisiipi. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa purkutöillä ja hankkeen tavoitteena on valmistua ensi kesäksi 2027. Laajennuksen kokonaisinvestointi on noin 5 miljoonaa euroa. Lainushanke jatkaa hotellissa viime vuosina toteutettua kehittämistä.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: 18 asteessa mennään maanantaista iltapäivää. Aurinkoinen päivä on tänään jonkin verran tuossa sitten tuuleen on 6 metriä sekunnissa ja puuskittain 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä pilvisempää ei pitäisi sataa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 15 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaina siitä mennään, se oli Taylor Dane and Chilly to My Heart, kello 14 uutisten jälkeen 22. päivä tästä kuluvasta kesäkuusta. Tuossa itse asiassa LinkedIn kertoi, kun olen sinne joskus päivämäärän laittanut omasta työhistoriasta, niin juurikin tällä päivämäärällä 2005, 22. kesäkuuta juhannuksen jälkeisenä maanantaina, niin meikäläinen on suorittanut ensimmäisen radiolähetyksensä tällä kanavalla, eli meikäläisellä tänään 21 vuotta tällä taidolla täytyy. Pitkä tinki. Paljon on näiden vuosien aikana tapahtunut. Olli Halonen jatkaa, vähän rahaa, paljon rakkautta. Jerry Halliwelliltä me kuullaan It's Raining Men.

0: Judy Halliwell, eli aikoinaan myös semmoinen Ginger Spice tunnettu laulajatar tässä It's Raining Men. Kesää sitä tässä vietetään ja Porin kaupunki kertoo, että minkälaisella tolalla on Porin alueen uimavedet ja ovat kuulemma mikrobiologisesti hyvälaatuisia. Tuossa on kesäkuun 15. päivä eli viikko sitten otettu näitä näytteitä ja valvontanäytteiden perusteella uimaveden laadun on todettu olevan hyvää uimavettä ihan kaikilla uimarannoilla. Ei havaittu silmämääräisesti sinilevää lukuun ottamatta Ulvilan naparantaa, jossa havainto sinilevästä tehtiin, ja ympäristöterveydenhuolto valvoo Eurojoen, Harjavallan, Nakkilan, Porin ja Ulvilan alueen uimarantojen vedenlaatua. 27 rantaa löytyy, joista 4 on niin sanottuja yleisiä uimarantoja, niin sanottuja EU-uimarantoja, eli isoja uimarantoja, ja täällä Porissa nämä sitten ovat Yyterin ja Kirvatsin uimarannat, mutta sopii siis polskia. Uimaveden laatu on oikein hyvä, niin ei muuta kuin tsimmaria jalkaan ja tässä snorklailee. Ed Sheeran jatkaa. Tämä on Eyes Closed.
1: Radio Pori.

0: Pitkin tätä kuluvaa vuotta, alkuvuotta ja kevättä 2026 on Porilaiset podcast pyörinyt ja vieraita ollut Jorma Uotisesta Mari Rantasilaan ja Maria Kuusiluomasta Teemu Muurimäkeen. Myös Joonas Nordman ja Kypi Kalliokin ovat vieraana poikenneet ja palataan itse asiassa tuonne Porilaiset podcastin alkutaipaleelle. Silloin muotisuunnittelija Teemu Muurimäki oli vieraana ja puhuttiin muun muassa kipsimaalauksista ja tekstiilitöistä, jotka sitten lopulta nuoren Muurimäen johdattivat muodin pariin. Tuosta lisää John Bedin ja David Gedan jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijats.fi.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
4: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tällä viikolla tapahtuu paljon, totta kai tuo Suomi-areena, mutta myös Hopfest valtaa sitten Porin kadut ja aukiot tämän viikon aikana. Siis kansainvälinen katutaidefestivaali, rakastaa teatteri, tämän tuottaa kolmatta kertaa. Nyt tällä viikolla sitten on taidetta ympäri kaupunkia. On kansainvälistä ja kotimaista sirkusakrobatia katutaideesitystä ja esiintyjät saapuvat totta kai täältä Suomesta, mutta myös Ruotsista, Virosta, Latviasta, Australiasta, Iso-Britanniasta ja Irlannista on ilma-akrobatia-esitystä, on viulaa soittavaa nuoralla kävelijää, Australiasta taiteilija Daniel Oldacre tulee, kuten myös katutaideasiantuntija Corey Pickett on täällä Hopfestissa sitten tällä viikolla luvassa tai esiintymässä. Huomenna tiistaina tosiaan sitten tämä starttaa tämä Hopfest ja kestää Suomi-areenan tavoin sitten perjantaina, niin kannattaa lähteä taidetta seuraamaan. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, purilaiset podcastin vieraana. Tämän jälkeen Teemu Murimäki.

0: Kansainvälistä mainetta ja kunniaa niittänyt muotisuunnittelija Teemu Muurimäki oli vieraana meidän Porilaiset podcastissa tuossa alkuvuoden aikana. Ja podcastin aikana puhuttiin muun muassa siitä, että kuinka tärkeä rooli on ollut muun muassa kipsimaalauksella ja tekstiilitöillä, että Teemu Muurimäki lopulta sitten muodin parin päätyi.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Mulla oli niinku ihan siis super tärkeä niinku semmoinen henkireikä ollut Otsola-kerho. Silloin oli pormestarin luodossa siinä kauppakeskuksella, missä, tai kauppakeskus, mikä siinä oli siis City Porkka nimen K-kauppa, ja siinä oli R-kioski. Siinä oli semmoinen nuorisotila, joo. Niin siellä oli semmoinen Otsola-kerho, ja Irmeli linjalla veti sellaista kipsimaalauskerhoa, ja siellä mä kävin siis vuositolkulla niinku maalaamassa aina keskiviikkoiltaisin niitä kipsitauluja ja kipsipatsaita. Ja se on oikeastaan ollut yksi semmoinen mun ehkä tämmöisen niinku taiteellisen innostuksen ja harrastuksen niinku alku ja juuri. Ja se, mitä Irmeli ja Seppo oli nämä, jotka veti sitä, niin tavallaan heidän ohjauksensa. Ja mä olin siis ihan superinnostunut. Muistan, että mä menin sinne tosi nuorena, ja mä olin varmaan sitten, kasvoin siellä niin, että mä olin yhtäkkiä se kaikkein vanhin, joka oli vielä mukana siellä. Että se oli semmoinen ihan superkiva juttu. Ja se on esimerkiksi semmoinen, että ei mun veli Anssi ollut koskaan siellä, että se oli niin kuin mun harrastus.
3: Mutta sä olit jo hyvin taiteellinen lapsena, että se ilmeni sitten tämän kerhon kautta, mutta et ilmeni muutenkin.
2: Kyllä mä olin, ja mä luulen, että tämän meidän kaksosuuden yksi piirre on se, että me haluttiinkin olla tosi erilaisia. Meillä oli vähän jopa semmoiset roolit, että kun mä olin taiteellinen, niin Anssi oli enemmän sitten urheilullinen, ja se otti sen urheilun. Ja sitten ja mä olin ihan sille, että okei, mä en urheile, koska se on Anssin juttu. Ja sitten me kuunneltiin ihan erilaista musiikkia, ja mä olin ehkä semmoinen, kuuntelin jotain sitten niin kuin teininä jo, niin jotain ranskalaista musiikkia. Kuvittelin niin olevani ranskalainen, ja Anssi taas kuunteli jotain Mötley Crüeta ja vähän niin kuin raskaampaa musaa. Ja sitten me kuitenkin vähän tykättiin kuitenkin samastakin musasta, ja Anssikin on tosi taiteellinen ja tekee graafisen suunnittelijan töitä nykyään. Ja mäkin olen nykyään ihan harrastan urheilua, vaikka silloin vihasin sitä lapsena. Mutta jotenkin musta tuntuu, että sen kaksisuuden takia meille tuli semmoiset roolit, että me inhottiin sitä, että meitä luullaan aina samaksi ihmiseksi ja samanlaiseksi. Ja ehkä sen takia me ei olekaan oltu niin semmoisia keppostelijoita, koska se kaksosuus on meille merkinnyt jotain muuta kuin mitä se sitten ehkä ulkopuolelta näyttää.
3: 70-luvun lapsena sitä 70-luvun mielenmaisemaa kasaria Porissa, niin se oli varmaan sellaista aikaa, että ajateltiin, että Porissa pojat pelaavat jalkapalloa ja urheilevat ja niin edelleen.
2: Joo, kyllä, joo. Mä oon tehnyt käsitöitä ihan lapsesta asti. Mun äiti on ompeli, ja niin se oli myös osa semmoista niin kuin mun taiteilujuutta. Mä silloin ala-asteen kolmannella, kun taisi olla niin, että on puolet vuodesta on teknistä töitä, eli puukäsitöitä, ja sitten puolet oli sitä tekstiiliä, niin mä sen jälkeen valitsin tekstiilityön, ja Helvityni oli mun opettaja, todella semmoinen vanhoillinen ja vanhan niin kuin liiton opettaja, ja sitten mä muistan, kun Helvi oli myös niin ankara, että melkein kaikki tytötkin valitsi sitten teknisen käsityön, koska he pelkäsivät opettajan ankaruutta ja vaativuutta niin paljon. Mutta mä olin silleen, että no, mä tykkään tekstiileistä, ja mä valitsen sen, mitä mä haluan. Ja mä muistan silloin nelosen alussa, niin Helvi Tyni piti oikein pienen, vähän hieman juhlavan puheen siellä, sanoi, että mä olen hänen opettajahistoriansa ensimmäinen poika, joka on valinnut tekstiilikäsityöt. Mutta mulla on haastatteluissa jotenkin ehkä vähän haluttikin aina hakea semmoista, no sua varmaan kiusattu. Et totta kai se oli siis, mä olin erilainen, mutta mä en koskaan ottanut sellaista. Mä muistan, että silloin ala-asteella, niin en mä muista, että mä olisin niin kuin erityisesti siitä kiusattu tai sanottu mitään. Ehkä mä oon ollut niin jotenkin naivi, että mä oon vaan tehnyt sitä, mikä mulle on tärkeää, mistä tykkään. Että toki yläasteella sitten oli vaikeinta ja huudeltiin perään, mutta mä jotenkin ajattelin, että ehkä se kaksosuus on myös semmoinen, että mä oon oppinut aina vaatimaan tasa-arvoista ja yhdenmukaista kohtelua ja osannut vaatia myöskin sitä omaa paikkaani. Ja sitten kun mä oon kiusattu, sit mä oon mennyt sanomaan opettajalle, että mua kiusataan, mua ei saa kiusata. Että mä oon myös taistellut takaisin ja ollut sillä tavalla niin kuin vahva, että mä en ole kantanut koko elämääni mitään sellaista sorretun leimaa, että nyt mä oon koulukiusattu. Mä ajattelin, että ehkä meitä kaikkia ollaan kiusattu ja kaikki on vähän kokenut sellaista. Että.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuka on se aika ja Stig Resu Redfordin tahdeilla tässä kyseisessä vain elämään versiossa. Tuli muuten tuosta versiosta mieleen, ei niinkään vain elämästä, mutta tuossa viime viikollahan meillä oli Kulttuurhuset Fiinin kattoterassilla avajaistapahtuma. Radio Pori ja Kulttuurhuset Fiini järjestivät yhteislauluillan All Song for Fiini ja Teemu Niemelä siellä oli laulattamassa porukkaa tuolta meidän sosiaalisen median kanavilta. Löytyi tuommoinen pieni koostevideo siitä menosta ja meiningistä ja biiseistä ja muun muassa seuraavaksi kuultava biisi, niin tämänkin tuolla Fiinin katolla soi. Tuomas Ledin ja Sommarinen Kort hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Mitäs sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
9: Se on vuoro. Ota koppi.
8: Ai!
9: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
8: On kultahammas.
9: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
8: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
10: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Kultakiertue.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: Kesä Aleveikon.
9: Se toimii.
8: Kesä Aleveikon.
9: Se toimii.
8: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
9: Kesä Ale, se on Ale, mahtavaa.
8: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä Aleveikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä Aleveikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Lataa hyvinvointialueen 100-sovellus ja hoida terveyttäsi helposti. Saat apua chatissa joka arkipäivä aamu 8:00 ilta 10:00. 100. Lähellä sinua.
13: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäänkö laivalle?
15: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
16: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaalto, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa. Myös Belgiassa lämpötilan pelätään kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Espanjassa joillekin alueille odotetaan 44 asteen lämpötilaa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Täällä Porissa Satakunnan osuuskauppa kertoo päättäneensä käynnistää Original Socos Hotel -vaakuna Porin laajennushankkeen. Investoinnin tavoitteena on vastata kasvavaan majoituskysyntään sekä vahvistaa Porin asemaa vetovoimaisena matkailutapahtuma- ja kokouskaupunkina. Hankkeessa Gallen Kallelan katu 8 hotellin yhteydessä sijaitsevat toimistotilat puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi hotellisiipi. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa purkutöillä ja hankkeen tavoitteena on valmistua ensi kesäksi 2027. Laajennuksen kokonaisinvestointi on noin 5 miljoonaa euroa. Laajennushanke jatkaa hotellissa viime vuosina toteutettua kehittämistä.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: 18 asteessa mennään maanantaista iltapäivää. Aurinkoinen päivä on tänään jonkin verran. Tuossa sitten tuulee noin 6 metriä sekunnissa ja puuskittain 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä pilvisempää ei pitäisi sataa. Ja huominen päivä lämpötila ylimmillään noin 15 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukava on maanantaista ehtoopäivää kello 15 uutisten jälkeistä aikaa. Se oli Penita Carlisle ja Circle in the Sand. Edelleen mennään tätä 22. päivää kuluvasta kesäkuusta. Tässä porilaisessa tapahtumakesässä toki paljon noita erilaisia aktiviteetteja on Suomi-Areena tällä viikolla. Loppuviikolla perjantai, lauantai sitten festivaalimeininkiä tuolla Kirvatsissa. Ja tuo Aito Iskelmä -festivaali muuttaa myös noita Kirjonluodon reittejä. Siellä on osa ulkoilureiteistä muun muassa pois käytöstä. Ei vaikuta Raumansillan tai Pormestarisillan eli Kaarisillan käyttö, niin sitä kautta pääsee kulkemaan nuo siis nämä eläinaitaukset ja kahvila viksut ja Pelle Hermanin käyttö, niin se ihan normaalisti, mutta osa Kirjonluodon areenasta on pois käytöstä sitten ton tulevan viikonlopun festivaalin takia. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekinheitin, Ron Keating ja When You Say Nothing at All.

0: Jalkapallon MM-kisat, ne on totta kai käynnissä ja aina tuonne, ei nyt pitkälle, mutta heinäkuulle saakka sitten ne mennään. Tänäänkin matseja on luvassa. Yksi tuommoinen ehto-ottelu ja lopulta pelataan sitten tuolla ensi yönä. Argentiina, Itävalta, tänään kello 20.00. Ranska kohtaa Irakin tasan puolilta öin alkavassa ottelussa ja ensi yönäkin vielä pari matsia. Norja, Senegal, 03.00. Jordania, Algeria alkaa sitten huomenna aamulla kello 6, eli lohko J:n ja lohko I:n ottelu enää, mutta Argentiina, Itävalta tänään kello 20.00. JVG jatkaa, jääpään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli JVG:tä se, ja jääpähän urheilun parissa jatketaan hetkisen kuluttua Pesis-makasiinia maanantaiseen tyyliin, ennen kuin mennään Pesiksen pariin ID's Time ja Resurrect Fordilta viilenee.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
6: Sittari hoitaa.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

pesäkarhuilla tälläkin viikolla olisi matsia luvassa ja itse asiassa keskiviikkona tämä perinteinen Suomen Areena viikon hyväntekeväisyysottelu ihan on siis vapaa pääsy kello 18 alkaen ja pesäkarhut silloin saa vieraita Raumaata. Fera täällä vieraana. Perjantai sitten vastaavasti on roihuttaria vastaan vierasottelu ja nostakin puhuttiin tämän aamun pesismakasiinissa Mia Puolakan kanssa vielä ennen makasiinihommia Ressu Redfordia viilenee.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pesismagasiinin aika. Tervetuloa studioon. Mia Puolakka.
2: Kiitos.
1: Juhannus on lusittu. Tuliko levättyä vai juhlittua?
2: No sanotaan, että tuli vähän molempia. Et olin viettää rauhallista perhejuhannusta ihan mökillä ja sitten olin kavereiden kanssa Raumalla.
1: Mitäs kun nyt runkosarja on suurin piirtein puolessa välissä ja pesäkarhut siellä 4, niin otetaan tähän alkuun meidän sellainen pieni analyysi, että miltä sun mielestä pesäkarhujen meno on tähän mennessä nyt vaikuttanut?
2: No vähän vaihtelevasti on mennyt, että on ollut niitä vähän huonompia pelejä, mutta on ollut sitten tosi hyviäkin pelejä. Että on huomannut silleen, että pesäkarhut on kyllä tosi voitontahtoinen ja semmonen kauhean positiivinen joukko.
1: Kauhean positiivinen. Tämä oli oikein hyvin sanottu. Sähän pelaat Superpesistä nyt pesäkarhuissa ensimmäistä kautta. Niin, no sanoit jo, että kauhean positiivinen joukko, mutta miltä se on noin muuten pesäkarhuissa olo tuntunut? Ja Pori?
2: No Porissa on asunut jo useamman vuoden, että tiesin millainen Pori on paikkana, mutta tosi kiva. Ja on otettu tosi hyvin joukkueeseen mukaan ja tietysti on pelannut junnuissa jo täällä, niin tunsinkin henkilöitä täältä, niin on ollut tosi kivaa ja tosi paljon uutta on tullut myös pesiksen rintamalla opittua.
1: Eli aika helppo tulla tänne oli.
2: Oli todella helppo.
1: Hei, mikä on sun mielestä tällä hetkellä pesäkarhujen vahvuus?
2: Ehkä semmoinen yhtenäisyys ja sitten just se, että no varsinkin viime peleissä niin yleisö on lähtenyt tosi hyvin mukaan, niin se tunnelma, mitä me pelataan. Niin.
1: Entäs sitten, mikä on se parannuksen kohde?
2: Ehkä semmoista tasaisuutta tarvitaan, että ei menisi silleen, että jos vastustajalla menee huonommin, niin sitten meilläkin ehkä saattaa mennä vähän huonommin, vaan semmoista, että olisi semmoista laadukasta pesistä koko peli.
1: Tasaisen varmaan.
2: Joo, just näin.
1: No, jos mennään sinuun, niin mitkä on sun vahvuudet siellä pelikentällä?
2: No, mä oon tämmönen nopea kinttuneen, että se auttaa aika paljon mua. Varmaan se just, että röyhkeys ja nopeus ehkä on semmoset mun
1: valttikortit. No, sen lisäksi, että sä pelaat pesäpalloa, niin sä oot myöskin töissä tuolla Satasairaalassa kliinisellä fysiologialla ja opiskelet ylempää AMK-tutkintoa terveysteknologiasta, niin sulla ei taida olla semmoisia vapaa-ajan ongelmia.
2: Joo, ei, mutta se taitaa olla ihan mun oma vika, ettei niitä ole. Mutta tosi hyvin menee ja tälleen kesällä mulla on pääpainot tässä pesäpallossa, niin ei tarvii sitten miettiä muita töitä, niin ihan kiva, että on tämmöinen pesiskesä kuitenkin.
1: No mitä Mia sun kesään muuta mahtuu kuin sitä pesäpalloa?
2: No golfaamista tulee tehtyä, harrastettua aika paljon ja kyllä mä kerkeen ihan kavereiden kanssa aikaa viettämään.
1: Eli ihan mukavaltahan tuo kuulostaa. Seuraava peli pelataan ylihuomenna keskiviikkona. Se on hyväntekeväisyysottelu Rauman Feraa vastaan täällä Porissa. Mia, millainen ottelu on luvassa?
2: No varmasti tiukka ottelu ja semmoinen, nämä tunteet käy varmasti kuumana. Molemmat joukkueet tuntee toisensa tosi hyvin, niin tulee varmasti olemaan tiukka juoksuinen ottelu myös, mutta erittäin lupaavaa varmasti on molemmilta.
1: Onko tämmöiseen niin sanottuun paikallismatsiin, niin onko se valmistautuminen jotenkin eri lailla latautunutta kuin muuten? Vai onko meneekö samalla kaavalla?
2: No, mä sanoisin, että aika samalla kaavalla pyrkii menee kaikkiin peleihin, mutta ehkä itselle on semmoinen, että ylilataus voi olla vähän niin kuin se suurempi haitta, niin yrittää ehkä vähän rauhoitella itteensä ennemmin.
1: Niin, vähän hengittelee ja pitää niin kuin sormia yhdessä, niin rauhoittuu. Hei, tuonne keskiviikon otteluun, siinä on vapaa pääsy, se on hyvä tekeväisyys, matsi. Mikä tähän loppuun vielä on, Mia, sun terveiset yleisölle?
2: No niin, ei muuta kuin kaikki pesiskentälle keskiviikkona, että siellä on varmasti hyvä tunnelma ja uskoisin, että hyvä kelikin ainakin vielä on luvattu, niin mikäs siinä?
0: Radio Pori.

0: Tänään tuli tietoa siitä, että tuolla Gallen-Kallelan kadulla lyödään remppahommat käyntiin. Tässä jo keväällähän oli juttua siitä, että Vaakunassa pohditaan ton originaalin Sokosotelan Vaakunan laajennusta. Ja tänään tästä tosiaan sitten tämä tieto varmistui, että 52 uutta huonetta tulee sitten siihen Winstonin puoleiseen siipeen lisää elokuussa. Rakennushommat käyntiin ja valmista pitäisi olla sitten ensi vuoden kesäksi 2027. Miksi, mitä ja milloin, niin tätä puhutaan tuosta paremmin hotellijohtaja Jussi Lampisen kanssa 16.15 ja totta kai myös sitten suomalaisesta tapahtumakesästä ja muun muassa Suomen Arena viikosta, että minkälaista vilinää ja vilskettä tuolla Vaakunassa on. Nyt Anna Eriksson, Juliette Joonatan, myös Sebuusia ja Midnight Oilia kuullaan ennen uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
5: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
6: Lataa hyvinvointialueen 100-sovellus ja hoida terveyttäsi helposti. Saat apua chatissa joka arkipäivä aamu 8:00 ilta 10:00. 100. Lähellä sinua.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
16: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
15: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Jonathan, kello lähenee 16. Katsotaan tuosta Shebuusin Paasongin jälkeen, että minkälaisiin aiheihin STT-uutisissa kello 16 mennään eteenpäin.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Shaboozia, Bajong eli Chipsi, kello lähenee 16 olisi tuoreiden STT:n uutisten aika. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut näitä STEA-avustuksien linjauksia, että näistä Rydmanin linjaamista avustuksista ei ole sopua hallituksessa. Tästä puhutaan uutisissa ja puolustusvoima kertoo, että miehilläkin saa jatkossa olla palveluksen aikana pitkät hiukset. Ja tuolla Espanjassa entinen liikenneministeri sai 24 vuoden vankeustuomion korruptiosta. Näistä ja muista ajoista lisää Midnight Oilin jälkeen.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin. Niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot. Koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Iran on suostunut siihen, että kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkastajat palaavat maahan, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vancen mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs yhdysvaltalaisille sekä ensimmäinen askel suunnitelmassa, jonka tavoitteena on Iranin ydinohjelman pysyvä lopettaminen. Väänsin mukaan viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan menestyksekkäälle lopulliselle rauhansopimukselle. Espanjalainen tuomioistuin tuomitsi

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaista iltapäivää sitä mennään suht aurinkoisessa tunnelmassa, mikä nyt hellepäivä ei ole, mutta jos mahdollisesti helteitä odotat, niin loppuviikolla olisi tarjolla lauantaina ja sunnuntaina semmoista 24-25 astetta, että muuten mennään, no tämä on itse asiassa huomenna hiukan tuommoinen viileämpi päivä, mutta muuten sitten keskiviikko torstai.

perjantaina, niin semmoista noin 18-19 astetta ja aurinko paistaa. Kamerad B-Mine, nenältä kuullaan noin siksi Luftballonstan jälkeen haastateltavana Porin Vaakunan hotellijohtaja Jussi Lampinen, nimittäin osuuskauppa kertoi tänään, että tuo Vaakunan laajennus toteutuu.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tänä maanantaina tuli tietoa siitä, että Satakunnan osuuskauppa laajentaa Porin Original Sokos Hotel Vaakunaa. Tästä jo aiemmin keväällä oli juttu, että aihetta pohdittiin, että Gallen kadun varrelle entisen Pritstekin tilan sanotaan vaikka näin, että sinne olisi lisää huoneita tulossa. Hotellijohtaja Jussi Lampinen, lisää huoneita, niin yksinkertainen kysymys on se, että miksi?
2: Kyllähän kapasiteettia toki koko kaupunkiin tarvitaan lisää mutta ja me koetaan, että meillä oli nyt mahdollisuus laajentaa, tuoda lisää kapasiteettia ja toki meillä on tarvetta myöskin saada lisää huoneita, että kysyntä on sen kaltaista, että tämä on ollut pidemmän aikaa jo suunnitelmissa ja tämmöinen ratkaisu löydettiin.
1: Onko minkä laajuisesta lainuksesta on kyse?
2: Eli 52 uutta, kokonaan uutta huonetta tulee, jossa on 46 standard-huonetta ja sitten 5 vähän isompaa superior-huonetta ja 1 sviitti.
1: Jussi Lampinen, nyt kun 52 uutta huonetta tulee, niin tarkoittaako tämä kapasiteetin lisääntymiselle minkälaisia lukemia? Mikä on se kokonaiskapasiteetti?
2: Kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 189 huonetta.
1: Onko kuinka isosta remontista ja projektista puhutaan? Se on nyt vanhaa toimistotilaa, niin tarkoittaako sitä, että kuinka paljon sitä kirvestä saa tuolla naapurissa heiluttaa?
2: No kyllä se ihan betonille niin sanotusti menee ja seinät kaikki sisäpuolella uusiksi ja ikkunoita myöskin, ikkunoiden välityksiä vaihdetaan ja on mittava iso remontti.
1: Jos minkälaisessa aikataulussa tässä operoidaan?
2: Elokuussa alkaa purkuvaihe ja ensi kesäksi pitäisi olla sitten valmista.
1: Tässä on nyt yksi näistä Porin kesän kiireisimmistä viikoista alkamaisillaan. Maanantaita mennään huomenna tiistaina Suomi-areena käyntiin, niin Jussi Lampinen, tarkoittaako se teille hotellissa minkälaista kiirettä? Vai onko kiireet takana päin, kun kaikki huoneet on buukattu?
2: No ei, kyllä tämä yksi kiireisimpiä viikkoja meidän hotellissa on ja nyt ollaan tänäänkin jo ihan lähes täynnä, että tästä se niinku alkaa toki. Majoituskapasiteetti on tällä hetkellä vielä se mikä on, että mutta meillä on kokous- ja tilausravintola työskentelee ihan täydellä höyryllä, kyllä nämä päivät palvelee sitten meidän kokous- ja tilausravintola-asiakkaita ja toki aamiaisella paljon asiakkaita vaihtuu myöskin päivittäin ja meidän ravintolat palvelee pitkillä aukioloajoilla, että on kokonaisuudessaan iso mahdollisuus ja ponnistus koko hotellille.
1: Toki kesä nyt on vasta nuori. Suomeren lisäksi viikonloppuna on Iskävä-festivaali ja Pori Jats tuossa jo kurkki luukun takana. On Porisperä-festivaali ja paljon tapahtumia, niin onko Jussi Lampinen, minkälaiset odotukset kesästä 26 Sokos Hotel Original-maakunnassa?
2: No erittäin positiiviset, että meillä on alkanut kesä oikein hyvin ja näyttää siltä, että kysyntää on koko kesäksi, että yksittäisiä huoneita on vapaana aina voi vapautua, mutta muuten
1: voi
2: näyttää.
1: Voi soittaa ja kysyä,
2: että pääsääntöisesti ollaan niin kuin hyvinkin onnistuttu saamaan asiakkaat liikkeelle.
1: Tässä nyt Porin kaupunki muun muassa tekee erilaisia markkinointitoimenpiteitä, terveisiä Jarille ja Veskulle, eli Joonas Nordmanille ja Köyppi Kalliille. Jos Jussi Lampinen, niin hiukan vielä laajennetaan näkökulmaa Porin matkailusta. Kesä varmasti hyvää aikaa, mutta minkälainen on tunnelma siitä Porin matkailusta ja kuinka paljon esimerkiksi teille tulee ihan turisteja, jos ei liikematkailusta puhuta, niin onko minkälainen kutina?
2: No kyllä turisteja ja nimenomaan kansainvälisiä turisteja käy, toki saisi olla aina enemmän, että mainitsit liikematkustajat, niin kyllähän me vahvasti siitä niin kuin eletään ja näin ollen meillä on kyllä viikonloppuisin olisi tilaan vaikka staycation asiakkaalle, paikallisillekin tai lähialueilta, mutta toki kansainvälistä ja muualta Suomesta. Että täällä on paljon mahdollisuuksia turisteille vierailla, mutta tämä on yksi tapa tietysti, että kun saadaan majoituskapasiteettia, niin me toivotaan, että tämä tapahtuma ja tapahtumajärjestäjätkin pystyy järjestämään isompia tapahtumia ja useammin ja saadaan sitä kautta ympärivuotisesti asiakkaita Poriin ja lähialueen.
0: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kiitoksia maakunnan hotellin johtaja Jussi Lampiselle haastattelusta ja yksi noista Suomi-areenan lavoista sitten tuossa Göllengalelan kadun varrella kesäkävelykadulla ja kantaa nimeä Satakuntalava. Nyt ovi siitä, The Night Sportti on pois, siitä me kuullaan Elämän ABC.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Päivystysapu 116. 117. Kuinka voin auttaa?
3: Mulla on nyt muutaman päivän ollut 38 astetta kuumetta. Onko tarvetta lähteä päivystykseen?
4: Tiedä, miten toimia, kun oma tai läheisesi vointi huolettaa. Soita aina ensin päivystysapunumeroon 116 117. Asiantuntija arvioi hoidon tarpeen ja neuvoo, mitä tehdä. Puhelu on maksuton. 116 117. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Hopfest International Street Arts Festival 23rd to the 26th of June.
6: Hopfest kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26 kesäkuuta.
7: Hopfest Internationella gatukonstfestivaalen.
5: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
8: Koko perheelle, för hela familjen.
5: Hopfest.fi. Come and be amazed.
9: Mitä sä kirjoitat?
10: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
9: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
10: Nöp.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
14: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Voice. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
15: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
16: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
15: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
17: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Obviously, yeah, the night Suomi-areena tosiaan tällä viikolla tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Mielenkiintoisia keskustelua, että niitä löytyy halki kaupungin etelärannassa. Tuo painopiste on sitten tänä vuonna siellä useampi lava, yksi lava tuossa Raatihuoneen puistossa ja äsken mainitsemani satakuntalava sitten Gallen-Kallelan kadulla. Ja meillä myös tuhti annos Suomi-areena ohjelmaa munossa heti huomenna aamulla 8.15 Suomi-areena Oyn toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Ennakkotunnelmia huomenna alkavasta Suomi-areenasta ja totta kai myöskin päivän tärpit ja muutenkin tällä viikolla aamulähetyksissä 8 jälkeen sitten otetaan aina päivän ohjelma käsittelyyn suomiarena.fi. Sieltä löytyy tuo ohjelma kokonaisuudessaan ja voi sitten joko lavakohtaisesti tai järjestäjäkohtaisesti tai puhujakohtaisesti sitten tuota ohjelmaa tutkia. Ja meillä sitten iltapäivälähetyksissä mielenkiintoisia vieraita muun muassa sijoittamisesta tuttu Natalia Salmela on vieraana myös Maikkarin formula-lähetyksistä. Toimittajuontaja Mervi Kallio on yhtenä Suomi-areenan vieraana ja tänään sain myös kivan puhelun tuolta Helsingistä ja eduskunnasta liikunta- ja urheiluministeri Mika Poutalan erityisavustaja soitti ja sovittiin sitten haastattelu Poutalan kanssa torstaille, niin mielenkiintoisia vieraita luvassa ja toivottavasti myös mielenkiintoista keskustelua. Portti on pois, elämän ABC, myös Michael Sembelloa ja Damiano David Dielvassa.

0: Portti on vuosia elämän ABC näistä STEA-avustuksista. Niistä nyt on puhuttu paljon liittyen sitten ministeri Rydmanin linjauksiin STEA-avustusten kriteereihin liittyen. Ja pääministeri Petteri Orpo on tänään sitten ottanut tuolla viestipalvelu X:ssä kantaa, että näistä Rydmanin esittämistä kriteereistä, ei, että näillä ei ole hallituksen hyväksyntä, että niitä ei voi edistää. No tämä nyt sitten sosiaali- ja terveysministeri Rydman on niin ikään ottanut kantaa ja kommentoinut Ilta-Sanomille, että hän ei tiedä, mitä pääministeri Orpo tarkalleen on tuomassa valtioneuvoston istuntoon ja sitten, että koska. Ja Rydman kommentoi, että nämä avustuskriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa, eivätkä ne tule muuttumaan. Toki sanoo sitten tässä Ilta-Sanomille, että kriteerit eivät kuitenkaan sinänsä ole vielä avustuspäätöksiä, vaan ainoastaan valmistelua ohjaavia periaatteita. Poliittisesti on mahdollista päättää varsinaisista avustuspäätöksistä myös näistä kriteereistä poikkeavasti, jos hallitusryhmillä tällaisia haluja on. Ja Rydmanin mukaan hänen tietonsa ei ole saatettu, mikä näissä avustuskriteereissä eräitä ministereitä erityisesti ärsyttää. Mutta tästä nyt mainitaan ne tällä kertaa julkisuudessa ja vastakkain ovat pääministeri Orpo ja sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Michael Cimbello, Maniac, Damian David ja Chaila luvassa tää perään.
1: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Damiano David Tyler ja Nile Rodgers, tää on Talk to Me, kello parikymmentä minuuttia vaille 17. Backstreet Boys jatkaa maanantaista iltapäivää Larger Than Life. Olli Halosen, jota me kuullaan Pohjola. Ja jos oot just muuten sopivasti jossain tietokoneen äärellä tai näppärää kännykkää, niin käy meidän Facebookissa osallistumassa Porijatsi-lippukilpailu. Sieltä löytyy.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Porijats. On vain yksi Porijats.
2: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
3: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Piste.fi. Suomi-areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
5: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: matkaa syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radiopori.

0: minuutin Pohjolaan.
1: 17 uutiset luvassa. Vasemmistoliitto esittää ministeri Rydmanille epäluottamusta tästä uutisissa. Puolustusvoima kertoo, että miehilläkin saa jatkossa olla pitkät hiukset ja poliisi epäilee, että vanki yritti tappaa toisen vangin Kylmäkosken vankilassa. Näistä ja muista asioista lisää viiden uutisissa Rednexin jälkeen.
2: Paikallinen. Radio Pori.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Huikooks. Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huikoo Areenalle. Nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
7: Sittari hoitaa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Poliisi epäilee, että vanki yritti tappaa toisen vangin maanantaina aamupäivällä Akaan Kylmäkosken vankilassa. Ilmoituksen mukaan vanki oli kohdistanut toiseen vankiin väkivaltaa teräaseella. Vartijat saivat tilanteen nopeasti hallintaan ja osalliset erotettua toisistaan. Poliisi otti paikalta kiinni yhden henkilön ja ensihoito kuljetti uhrin sairaalahoitoon vammojensa takia. Tällä hetkellä uhrilla ei ole hengenvaaraa. Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat tapaavat Berliinissä keskiviikkona. Saksan liittohallituksen tiedottajan mukaan kokousta isännöi maan liittokansleri Friedrich Merz. Saksan mukaan kokous pidetään Britannian pääministeri Keir Starmerin eroilmoituksesta huolimatta. Myös sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Saksan mukaan johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Pitelee paikkansa kello 17 uutisten jälkeen. Pandora ja Sense of Time olisi noin 7 minuuttia yli. Mukavaa maanantaita 22. päivän tästä kuluvasta kesäkuusta tänään. Tänään myös kaikkien torvien hieno päivä. Enkä puhu ihmisistä, vaan soittimista. Nimittäin tällä päivämäärällä 1846 Adolf Sax on patentoinut saksofonin. Mä ajattelin jotenkin, että saksofoni olisi ehkä vanhempikin soitin kuin toki nyt 1846. 46. Ei nyt ihan tuoreesta pillistä ole kysymys, mutta joo, tänään saksofonin synttärit. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, Alfa Villeltä kuullaan Forever Young.

Mielenkiintoisia otteluita jalkapallon MM-kisoissa. 4 ottelua pelataan tänään illalla alkavalla ottelulla ja sitten tiistai-aamuna päättyvällä kierroksella. Ja Lionel Messin Argentiina kohtaa Itävallan. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 20 ja sen jälkeen sitten Kylian Mbappén Ranskan tähtisikermä, joka saa vastaansa Irakin. Yöllä sitten 3:00 Erling Haalandin Norja kohtaa Senegalin ja kierroksen viimeinen ottelu on aamujen Jordania, Algeria. Tosin tässä on hiukan pilviä taivaalla ihan kirjaimellisesti, että siinä nimittäin ukkosrintamaa on povattu. Philadelphiassa seurataan säätilannetta tarkasti ennen tätä Ranska-Irak-ottelua. Hän kertoo paikallinen NBC Chen, että ukkosrintama voi häiritä tänään kello 17 paikallista aikaa alkavaa MM-ottelua tuolla Philadelphiassa. Ja säännösteiden mukaan ottelun aikaan on ukkoskuurojen mahdollisuus. Philadelphiaan ennustetaan ukkosta erityisesti alkuillaksi ja uudelleen on kello 21 paikallista aikaa. Ja The Guardianin mukaan ukkonen stadionin lähialueella keskeyttää ottelun vähintään 30 minuutiksi ja uusi salamahavainto aloittaa sitten odotusajan alusta ja voi venyttää ottelua huomattavasti. Tämä Ranska-Irak-ottelu Suomen aikaa alkaa tasan puolitain, mutta toivotaan, että ukkosen takia ei tarvitsisi ottelua siirtää tai mahdollisesti sitten laittaa paussille, mutta katsotaan kuinka käy. The Weeknd jatkaa In Your Eyes, Doja Cat mukana, Johanna Kurkelaa, ottanut tässä.

0: Johanna Kurkela, otan tässä vielä huomenna maanantainen iltapäivä jatkuu kesäisillä tunnelmilla In a Circle, Sweat Alalala Long ja myös että olevassa Million Dollar Smile.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppi, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule Puuviloon.
9: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
5: Apu!

Hyttyset nyt ovat joka kesäinen vitsaus täällä Suomen maassa. Toisia hyttyset syövät, toisia vastaavasti eivät. Ja Virtasen Tarun kanssa tänään aamulla murrettiin muutama hyttysmyytti. Toki osa myös pitää ihan paikkansa, minkälaisiin tuloksiin me sitten lopulta päädyimme. Niin tuosta lisää Ettan jälkeen. Tämä on Million Dollar Smile.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyttynen tulee.
2: Eikö se ole ihan ääni?
1: Oh.
2: Aamuöisin varsinkin, tällaisen kun herää.
1: Yksi hyttynen makuuhuoneessa. Pilaa koko yön.
2: Kyllä, se on juurikin näin. Sulla on niin paljon nyt paperilla faktaa hyttysistä, että mua ihan niin kuin jännittää, että mitä lankaa nyt on tänään tulossa.
1: Joo, tämä itse asiassa liittyy siihen, kun tuosta Facebookista bongasin, nyt muista kenen, itse asiassa koomikko Iikka Kiven tämmöiseen postauksen siitä, että näitä termaisella hyttyskarkottimia ei saisi käyttää, koska sisältävät niin paljon myrkkyjä. Ei ole kokemusta, en ole käyttänyt, mutta hyttysistä liikkuu legendoja, ja nyt sitten Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Markku Mutanen, hiukan myyttäjä tässä Iltalehden jutussa murtaa.
2: Noni.
1: Nyt kun oli juhannus, oli viime viikonloppuna, niin yksi väittämä on, että rajuin hyttyspiikki on juhannuksena.
2: Ei ainakaan tänä vuonna ollut.
1: No, keskimäärin tämä on totta, että hiukan nyt eri alueilla ja eri vuosina eri tahtiin tämä hyttyskesä etenee, mutta siis juhannus on aika lailla hyvä keskiarvo. Jos on ollut kosteampaa alkukesää ja muuta vastaavaa, niin hyttyset ovat lisääntyneet. Toki nyt on vissiin ollut sen verran kuivaa.
2: Ja kevät oli kuiva.
1: Niin, myös. Mä en tiedä, oliko juhannuksena hyttysiä. Mä en ollut missään mökillä enkä metsän siimeksessä, niin en tiedä mikä on ollut hyttysten tilanne, mutta esimerkiksi semmoinen, mitä paljon kuulee, että veriryhmällä olisi joku vaikutus siis siihen, että tuleeko nyt hyttynen, että hyttyset haistavat veren tai jahtavat ihmisiä veriryhmän perusteella, niin tämä on ihan totta.
2: Kyllä. Ja mä voin nostaa käden heti pystyyn, että jos haluatte tämmöisen elävän hyttyskarkottimen, jos hinnasta sovitaan, niin mä voin tulla seisoo paikalle. Kerään kaiken.
1: Joo, mutta siis ihmiset on totta kai eri hajuisia, erittävät eri tavalla hiilidioksidia, mutta esimerkiksi O-veriryhmän ihmisten sanotaan olevan hyttysmagneetti, ja joskin tulokset ovat olleet tosin vähän ristiriitaisia, mutta hyttiset ei nyt haista siis itse verta, mutta haistavat hiilidioksidin eli hengityksen ja muut eritteet, kuten hien ja muun vastaavat, niin hiilidioksidin eritys on luotettava lähde hyttyselle tunnistaa hengittävä verellinen eläin.
2: Ai että sentään, no tämä on se juttu, niin että mä oon aina ollut sellainen hyttysmagneetti,
1: joka
2: iskee välittömästi.
1: Joo, ja sitten on yksi tämmöinen legenda, että jos hyttysen antaa imeä loppuun, niin ihon ei nouse kutisevaan paukamaan.
2: No onko se näin?
1: Ei, se on ihan tarua. Joo, hyttysen allergeeni jää siihen pienestäkin pistosta, ja siitä syntyy histamiinireaktio. Ei siis pidä paikkaansa, että löysin siihen hengettömäksi tai anto imeä, niin ei ole
2: Katseleeko se täyttyy siinä?
1: Kyllä.
2: Ajetta, ja poksahtaa kenties.
1: Joo, mutta ei pitele paikkaansa. Sen sijaan yksi tämmöinen, että hyttysiä voi paeta väkijoukkoon, niin totta, yksin hän aina tuntuu, että hyttysiä on loputon määrä, mutta jos on vaikka festarimeininki, niin hyttyset jakaantuvat sitten tasaisesti. Joo, tämmöinen. Mutta ei ole, tänä kesänä ei ollut vielä itsellä semmoisia hyttyskokemuksia, hyvin vähän.
2: Hyvin vähän on ollut, mutta ne kokemukset, mitkä on ollut mulla, niin ne on ollut semmoisia tolkuttoman pieniä ne hyttyset, ja käy hanakasti kimppuun.
1: Onko näin?
2: Kyllä, hanakasti käy kimppuun ja ne kutittaa. Ja varsinkin ensimmäiset hyttyset, kun kesällä pistää tai siellä keväällä, koska niitä nyt tulee, ne kutittaa ihan hirveästi enemmän.
1: Joo,
2: ei ole vielä roppa tottunut
1: siihen. Mutta esimerkiksi tämmöinen alkukesän hyttysen pisto, niin se saattaa lisätä sietokykyä. Eli se on ihan totta, että pätee myös elinikäisen siedättymisen. Eli lapsena hyttysen pistot ovat paljon voimakkaampia kuin aikuisina.
2: Toki
1: meillä on nyt useita hyttyslajeja, että jos on siedättynyt yhdelle lajille, niin se ei välttämättä tarkoita, että olisi siedättynyt sitten kaikille
2: muulle miljoonalle.
1: Niin.
2: Joo, näin on.
1: Joo, mutta tämmöisiä faktoja hyttysistä.
0: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Areena alkaa Porissa. Heti tiistaina luvassa on suuri turvallisuuspäivä sekä keskustelua muun muassa suomalaisista investoinneista ja yrittäjyydestä. Keskiviikkona ohjelmassa muun muassa politiikkaralli, Pohjoismaiden päivä sekä illan huipentava ihmisoikeusaktivisti David Peliko. Katso koko ohjelma osoitteesta suomiareena.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
3: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
6: Sittari hoitaa. Can I give you
7: all? Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-jatsia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput porijats.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Maanantaisen iltapäivälähetyksen puitteissa kiitoksia tästä maanantaiehtoon viettoon. Huomenna tiistaina jatketaan. Taru herättelee sua aamuun ja muun muassa 8.15 Suomi Areena info luvassa. Suomi Areenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen vieraana täällä studiossa. Me jatketaan sitten iltapäivässä kello 13 alkaen ja iltapäivän Suomi Areena vieraana muun muassa Natalia Nata Salmela. Huomenna jatketaan. Nyt mukavaa maanantaiehtoon jatkoa ja uutiset hetken päästä. Moi!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: motive.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joa hyvän perustan lopulliselle rauhansopimukselle. Tšekkiläinen tennistähti Markéta Vondrousova on saanut 4 vuoden kilpailukiellon dopingrikkeestä. 3 vuotta sitten Wimbledonin mestaruutta naisten kaksinpelissä juhlinut Vondrousova kieltäytyi dopingtestistä kotonaan viime joulukuussa. 26-vuotias pelaaja on yltänyt loppuotteluun Wimbledonin lisäksi Ranskan avoimissa vuonna 2019. Naisten kaksinpelin maailmanlistalla hän on parhaimmillaan ollut 6.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: 18 asteessa mennään maanantaista iltapäivää. Tässä kohtaa ilmalla vähän tuommoista puolipilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä puolipilvistä. Iltapäivällä vähän pilvisempää. Ei pitäisi kuitenkaan sataa. Heikkoa lännen puolesta tuulta ja huominen päivälämpötila noin 16 asteessa.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
4: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
5: Hopfest, internationella gaattekonstfestivaalen.
3: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
5: Koko perheelle, för hela familjen.
3: Hopfest.
5: Fi.
3: Come and be amazed.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Onko toi ihan uusi auto?
12: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com. Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä sä kirjoittelet?
1: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
0: Jaha.
1: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
0: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
1: Juu, ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
5: Heinäkuu. Musiikki. Piknik. Ystävät. Porjats. Ainutlaatuinen musiikkitapahtuma keskellä Poria vehreällä Kirjurin luodon areenalla. Tule sinäkin ja tunne Porjats-fiilis. Tänä vuonna Seal, John Legend, Tom Odell ja monet muut huiput. Katso lisää porjats.fi. On vain yksi Porjats.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
8: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
9: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
7: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
9: Koko perheelle, för hela familjen.
7: Hopfest.fi. Come and be amazed.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
14: Hi, Kehäriä.
15: Hi, Bess.
14: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
15: Totta kai, totta kai.
14: Okei, okay, let's go.
16: Mä

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on. Siinä on itselle rakkaita paikkoja.
8: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Viime vuoden toukokuussa Rovaniemellä sattuneen Hornet-onnettomuuden tutkinta on valmistunut. Ilmavoimien mukaan syynä onnettomuuteen oli epäonnistunut taitolentoliike. Jalkatynnyriksi kutsuttu liike päätyi siihen, että Hornet törmäsi maahan Rovaniemen lentokenttäalueella. Hävittäjän ohjaaja pelastautui heittoistuimella. Kone iskeytyi maahan kiitotien reuna-alueella ja tuhoutui maahan törmäyksessä. Onnettomuustutkinnassa tunnistettiin lisäksi puutteita esityslentosarjan valvonnassa ja suunnittelussa sekä esityslentotoiminnan hyväksyntä sekä riskienhallintakäytännöissä. Yhdysvallat jäädyttää Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet. Iran saa tuottaa ja myydä öljyä ja öljytuotteita vapaasti 2 kuukauden ajan, kertoo Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö. Pakotteiden jäädyttämisen syynä on valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan se, että Iran on sitoutunut neuvotteluihin laivaliikenteen vapaasta kauttakulusta Hormusin salmessa ja kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajien paluusta maahan. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoi aikaisemmin, että viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan lopulliselle rauhansopimukselle. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on just noin.
9: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
13: Joo, ja tehdään näin ihan.
12: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
14: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
3: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
6: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
7: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
5: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
6: Koko perheelle, för hela familjen.
5: Hopfest.
6: Piste.fi.
5: Come and be amazed.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa huomenna kiertomatkan Persialahden maissa, kertoo hänen edustajansa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa, pyrkimyksistä pitää Hormuzin salmi turvallisena ja avoimena sekä alueen vakauden tärkeydestä. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoi aikaisemmin, että viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan lopulliselle rauhansopimukselle. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
10: Lataa hyvinvointialueen 100-sovellus ja hoida terveyttäsi helposti. Saat apua chatissa joka arkipäivä aamu 8-10. 100. Lähellä sinua.
11: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
12: Sittari hoitaa.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: se rastajan.
1: Radio Pori.
2: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo.

0: Korkkarit kattoon musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
5: Sittari hoitaa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitä sä teet?
1: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
0: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
1: Ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Huikooks! Lähde messiin hyväntekeväisyysotteluun Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarut kohtaa Rauman Feran. Ottelu isäntänä Securitas, kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
4: Päivystysapu 116 117. Kuinka voin auttaa?
5: Mulla on nyt muutaman päivän ollut 38 astetta kuumetta. Onko tarvetta lähteä päivystykseen?
2: Tiedä, miten toimia, kun oma tai läheisesi vointi huolettaa. Soita aina ensin päivystysapunumeroon 116 117. Asiantuntija arvioi hoidon tarpeen ja neuvoo, mitä tehdä. Puhelu on maksuton. 116 117. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön selvitys. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi selvityksen mukaan Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa. Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo, että Israelin asevoimilla on täysi vapaus puuttua kaikkiin kohtaamiinsa uhkiin Etelä-Libanonissa. Lisäksi Netanyahu ilmoitti, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se nähdään tarpeelliseksi. Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa. Tilanne Libanonissa on kuitenkin hankaloittanut pyrkimyksiä, sillä Israel jatkoi iskujaan Libanonissa ainakin vielä lauantaina. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
0: Tule puuiloon. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Yhdysvallat varoittaa Sudanissa sijaitsevaa Obeidin kaupunkia uhkaavista massajulmuuksista. Sudanissa riehuu sisällissota ja sen toinen osapuoli puolisotilaalliset RSF-joukot piirittävät Obeidia. Sudanin Kordofanin osavaltiossa sijaitseva muslimienemmistöinen Obeid on ollut RSF:n piirittämä useita kuukausia. YK:n turvallisuusneuvosto ilmoitti lauantaina olevansa huolissaan Obeidin tilanteesta. YK pelkää Obeidia uhkaavan El-Fasherin kaupungin kohtalo. Viime vuonna El-Fasherissa havaittiin merkkejä kansanmurhasta. Sudanin sisällissota alkoi vuonna 2023. Sen osapuolia ovat RSF ja Sudanin asevoimat. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja ulko koko musta.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen nopea yleistyminen voi lisätä sähkön riittävyyden haasteita Suomessa jo 2030-luvun alussa. Riski korostuu kylminä ja vähätuulisina talvijaksoina, jolloin sähkön kulutus on suurta ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomessa on nyt noin 300 000 ladattavaa autoa ja määrän arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan lähivuosina. Tutkijoiden mukaan sähköautojen latauksen siirtäminen yöaikaan, viikonloppuihin tai halvan sähkön tunneille voisi tasata kulutuspiikkejä ja vähentää tehopulan riskiä merkittävästi. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsauskyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. I could stay away.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE käynnistää muutosneuvottelut STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi, järjestö tiedottaa. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Ne voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. Järjestössä työskentelee 31 ihmistä. STEA-avustusten uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. SOSTEn nykyinen STEA-avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa. Maahanmuuttoviraston toimiston edessä Helsingissä osoitettiin mieltä maanantaina tšetšeeni- ja inguusipakolaisten Suomesta Venäjälle tapahtuvia karkotuksia vastaan. Protestiin osallistui noin 20 ihmistä. Mielenosoituksen järjestäjien mukaan palautettavia uhkaavat poliittinen vaino ja hengenvaara. He painottavat karkotusten rikkovan kansainvälisen oikeuden periaatteita. Tšetšeniaa hallitsee itsevaltainen johtaja Ramzan Kadyrov, jonka hallintoa ihmisoikeusjärjestöt syyttävät vakavista ihmisoikeusloukkauksista.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Länsi-Euroopassa kärvistellään ennätyshelteen kourissa. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustettiin kohoavan maanantaina jopa 43 asteeseen. Satoja kouluja on suljettu. Pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja varoittaneet häiriöistä joukkoliikenteessä. Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaalto, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa. Myös Belgiassa lämpötilan pelätään kohoavan lähipäivinä kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Espanjassa joillekin alueille odotetaan 44 asteen lämpötilaa. Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu merkittäviä puutteita työturvallisuudessa. Asia selviää lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuskertomuksesta. Noin 10 työntekijän yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Tarkastus tehtiin toukokuussa ja sen pohjalta sisäministeriötä velvoitetaan korjaamaan havaittuja puutteita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvallat jäädyttää Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet. Iran saa tuottaa ja myydä öljyä ja öljytuotteita vapaasti 2 kuukauden ajan, kertoo Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö. Pakotteiden jäädyttämisen syynä on valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan se, että Iran on sitoutunut neuvotteluihin laivaliikenteen vapaasta kauttakulusta Hormuzin salmessa ja kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajien paluusta maahan. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoi aikaisemmin, että maanantain vastaisena yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan lopulliselle rauhansopimukselle. Viime vuoden toukokuussa Rovaniemellä sattuneen Hornet-onnettomuuden tutkinta on valmistunut. Ilmavoimien mukaan syynä onnettomuuteen oli epäonnistunut taitolentoliike. Jalkatynnyriksi kutsuttu liike päätyi siihen, että Hornet törmäsi maahan Rovaniemen lentokenttäalueella. Hävittäjän ohjaaja pelastautui heittoistuimella, kone iskeytyi maahan kiitotien reuna-alueella ja tuhoutui maahantörmäyksessä. Onnettomuustutkinnassa tunnistettiin lisäksi puutteita esityslentosarjan valvonnassa ja suunnittelussa sekä esityslentotoiminnan hyväksyntä sekä riskienhallintakäytännöissä.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.